Së mor. Mora urë gjitha në telefon dhe ka hap pas 10 minutesh. Mjeku më tha: "Zotri, ma mirë merë taksi, se mua më mbaroj turni." Club FM, Kape Radion.

Detin e dua shumë, sidomos nat, sepse t'jep muzik njësoj si në radio. Veshse pa reklama. Klab FM, kapem bregun e detit.

0: kocohanën. Hanë është e bukur. Ja po të shofë ty. Më falë, a mund të shikoj dhe në qikanën prapë?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, ka për radion. Club FM.

sepse natën s'mos e gjumi, të sa në mëngjes nuk sjohem dot. Si thoni ju, ta kem nga mosha fa.

duhet jemi së mur. Si mundi të më zërë gjumi në break the date? Më zërë gjumi me gjitha bukuri për rreth? Club FM, kape atë që fle.

Si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

sa e vështirë duhet jetë që të jesh grua. U bie të merren gjithë ditën me burrat. Club FM, kapata me xhublet.

A dini ku ndryshon gjoba nga taksa? Sepse gjoba është një taks për gjërat që ti ke bërë gabim. Ndërsa taksa është një gjobë për gjërat që ti bën shumë.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

0: biciklet me t'i japësh makinës në vareza? GPS më tha:
1: ju arritët në destinacionin final.
0: Sa frikë.

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful night.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

0: ora 6:31 minuta.
1: Jeta në familjen ton ka ndryshuar plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjoj. Club FM 100.4.

Side effects. Truri është organi përsos, right, fillon të punoj që në momentin kur ti zgjohesh në mëngjes dhe nuk pushon deri sa mbërrin në zyrë. Klab FM, baje truri në punë.

Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

0: para mendimet u afërditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
2: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqsa dëzohen shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
3: Mirë mëngjes. Në Hagë ka një, po themi, angst tek gjithë, ma dje me sa duket mbram kanë flight L tek monitori në shesh, ku do t'jepët vendimi një pjesë e qytetarëve, deri në orët e vona mbram meta dhe unë t'u pa e qa pëndodhë që ju shpëndodhë, por gjithë jemi me shpresë që do t'ket një vendim lirues për krerët e uqëkës, edhe do t'lirohemi nga ky farë. Angthi, po themi kështu që nga kam bajt gjatë.
4: E përmendim edhe dje Flor, gjykata social njëfton se akt gjykimi ndaj kohatëshës së UÇK-s, do zgjat

0: Edhe gogja shumë kish pas masat policisë në teren. Kishin fillu me u konfisku, do me thonë, flamojt edhe shtizat.
1: Në Hagë.
0: Në Hagë.
1: Po. Po, i kanë ca regula atje në Hagun, e pashë edhe një moment, ku i kishin kërku maksimumi 2 minuta me qëndru pranë gjykatës aty, edhe mandej me u liru ato ambiente, mirë po, njerëzit kanë qetë ambiente tjera, kanë kërku le, deri në ora 23 kanë pas mundësi me qëndru aty grumbuj, dhe pasa janë shpërndane për vendet e tyre. E sot me mëngjes kanë shku aty. Ne po presim me padurim, do të jemi këtu si klubi mëngjesit dashur dëgjues, do të ju informojmë nëse do të ketë diçka të rëndësishme, sepse ka shumë gazetar nga Kosova të cilët janë atje dhe sigurisht do të njoftojnë në lidhje me ngjarjet që mund të ndodhin deri te fillimi i akt gjykimit ose vendimit të cilin do të merret, por ne po shpresojmë gjithë që do të jetë një vendim lirues. Aja që do të kërkoja është që të keni kujdes në lajmet cilat do t'i lexoni, ti merrni informacionet në
2: rrugë zyrtare
1: sepse ka një fushat të egër të dezinformimit, edhe duhet me pas shumë kujdes çka lexoni, edhe t'jeni sa më të qetë në këtë aspekt. Kështu që do të jetë një emër kur po themi kështu emocionuese, 16 shtator, që nga e parë bledi që na sjell sot është React nga Switch Disco.

Sa po kemi fillu klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, në Club FM Kosovë, ora 7:07 minuta, është 16 shtator 20:26. Ka disa ditë interesante, apo jo, në këtë 16 shtator, ditë botërore, një prej tyre pash ishte dita kombëtare.

0: e fitnessit në UK, në United Kingdom, në Mbretërinë e Bashkuar.
1: Kurse ka dha fjalë sa është në shtator më
0: janë nis. Po. Kreti janë nisin në janar, na janë nisim shtator.
1: Na sa nisim hec.
0: Kisha bomb se pja nisim. Bomb se pja nisim.
1: Dita ndërkombëtare për ruajtjen e shtresës së ozonit. Do të dohet që lidhet me nënshkrimin e protokollit të Montrealit më 16 shtator të vitit 1987.
0: Ma interesant, ka kjo?
1: Edhe tema e si vjeqme për këti viti është Global Action for a Cooler Planet. Dëmë thonë është tem nga UKB-ja që qysh me mri me majt letemi planetin më të freskët.
0: Okay.
1: Dita pavarësisë Meksikës, Malajzi.
0: Meksiko.
1: Dita pavarësisë Papua Guinea së Re.
0: Qysh pas ka shumë ditë pavarësie.
1: Po bre.
0: Ah, okay.
1: Interesant, po pra. Por ndryshe që ka edhe Working Parents Day.
0: Ah, Working Parents? Që tu li farë ditë kanë.
1: Po dhe
0: me bodhën anë i ditel.
1: Alla ile një pytje për prend. A është ma i vlëtë shumë apo ma i pështirë të orëshin puna? Pjesa ma së punës me fmi.
0: Like
1: hajde bled, një përgjizje.
2: Ku ka si fmi?
0: Ku ka dhe një ditel.
1: Hajde, ta vesim halimin.
0: Dita potrore.
1: Upo halimin, do këtë halasu bubab.
0: Dita potrore e frizerave. Na ka thonë mirë më nxesi halimi, mirë më nxesi halim.
1: Ta është e ves, për së pëdja halim, do këtë bubab halim.
0: Do këtë halim.
1: Po lodhësh më nxes, më punë me të ora me fmi.
0: Që që ka thonë, ju përshëndes, jam Skenderaj. Që ma i parë, jëmë që që e fëllëtë sëtë.
1: Kështë që ma i parë, po t'jeshtë këna posë.
0: Halim, mirë mëngjesi, fanderi shumë që jeme klubin e mëngjesit, Besarta që t'ashtu elë.
1: Mirë mëngjesi,
0: e? Në ka thonë mirë mëngjesi, uje mirë mëngjesi, Besarta, sëtë Besarta ka punë, dhe jo vetëm Besarta, po të gjithë gazetarët, disa janë në hak, e disa të tjerë, ose gjithë të tjerët janë me sy e vesh, anej, për të kuptuar se çfarë do të ndodhë. Dita botërore e frizerve. Dita botërore Arianitit, të Fationit, të plotë të tjerëve. Dhe është, nuk bom pata heq elë, se shkom poshtë, bune të rritëm flokët, e smujte me shku pak më bërë fesh.
1: Po ju djamë shmuni mi prej edhe vetë flokët.
0: Ja, smujna mi prej, qëfar vetë, qysh vetë.
1: Dhe që bleni maqina dhe i prejnë.
0: Po jo, me
1: se... Po bre,
0: nije,
1: maksimume, se Jim Carrey e qëtë një pijat në kryë, që thua dhe në kashishka.
0: Po malet i prej ty se vetit, po që e të thonë?
1: E jo, la malet i ki vetës se mu.
0: Po që ka me të prej më i ty vishti rafshoj pak flokë që tu?
1: A ti vishti qëtë një pijat në kryë, që një të njëre.
0: Vishti qëtë një pijat
1: në kryë, që një të njëre. E i qënë
0: të naltë
1: me gjallë. Ja, ja,
0: ja. Kurse një pare. Na djemë ti prejmë flokë qdo maksimumi qdo dy javë. Dhe di që është, po hajtë po shkojmë
1: në vete.
0: Ku bre, ja,
1: jo, s'kësha pas logari mu kënë djallë në prej flokë.
0: Sa herë i prejmë flokë, eltish?
1: A, për do kështë i prejnë e herë?
0: Po, sa herë po të pësë në vetë?
1: Po, po të vesë ju, a, për do kështë i prejnë e herë flokë të ne?
0: Po, jo, se i prejnë, që shjo.
1: I prej.
0: I prej ndë,
1: e? I prej vetë.
0: Sa është me sa të vetë, prejnë së flokë nga...
1: Zoni mu i prej ka një inqë.
0: Prema?
1: Po.
0: Vetë, apë vetë, shë që vetë.
1: Se me shku me apë po do të më nësh vetë mi prej.
0: Nuk, mo i brell, nuk.
1: Po breve që si dalë vrëzhët para pasyres me një.
0: Po jo se me, për mas sysh, për mas këtu.
1: Po vëqë e në zarro.
0: Po zarro, që do më nabot të sopa. Qa më do të halimi?
1: Për ruajtën e planetit.
0: Halimi
1: më do të... Masë shkon këmet u jashtë, se kështë po... Para pasyres që të metë, më smetë në Kosovë, po hajtë këtë që shë në Kosovë.
0: Jo, ti shakon jashtë në kësharit.
1: Po, ja i kështë rritë, ja qajtë.
0: Ja i kështë rritë 100%. Halimi juve ju dëmë, po thotë se ma së bukuroni më nxesi.
1: Hajde, Ale, ma ja vlemi prej flokët, veta me shkute frizeri, mi a thotë pas 10.
0: E, Halimi po, Halimi më nëna treku që shqyshu situatë atje.
2: Ga 10 dhe 50 euro, sa është.
0: Unë me 50 euro, bledi, prej 5 herë.
2: 5 herë në mujë.
0: Jo në mujë, jo, që do pomenoj në konat të ndryshme. Qështë i bjenë, ja 2 mujë e gjysë.
1: E të e kome vlema që në 50 euro të njetën.
0: O, nuk e banë më i, o, well.
1: A në të bënë njeri me 50 euro, bre?
0: Ja, që shë a mundet me ndodhë? Dikush për i familjarëve, mu mësu, ndoshtë adhe mundet me u
1: po, dhe plus e shtem profesion. Tu bu eksperimentin, ty sot njësë rëqirë një salon, ta shë e hojri.
0: Osh një farë mjeshtërije, jetu jo fëndu, që tu frizerat, po t'kallëcoj. Që qërë, si janë të nga të gjumë, duke të Arianiti edhe e Fationis,
1: ja, hajë barë, po bëja mo.
0: Gjushe bën let, kjo prej letë.
1: Gjushe a jam, e ka pasit esens, më duke t'kit njerës të vjetër, kur ish për shambull puna për pare, hajde 10 euro, me 10 euro dhe t'buk, adin,
0: pobre,
1: e ka pasit ta djetë dhe të lëshë me buk, shumë se do më pëtali dhe ty me kjo.
0: 30 euro kë kanë në Belgjik, bled.
1: A ne marrë, ishte të na.
0: 7 euro.
1: Halema i prem plok dhe ata shkon te frizeri. E ka gjet najtork, më shaf nxezën ashtu.
0: Me shkute ai që thën pasyrë është mashtrajt. A dini se kena na që thën pasyrë?
2: Po, po.
0: A me shë e se pipi i ofendoj frizera tje.
1: Pse?
0: Kështë e gjithë me, kjo tjani pjatë mi kryshtë.
1: Pak i po Jim Carrey.
0: Po Jim Carrey është humor më i bole. Na tranoj o blet. Na tranoj. Sa kushton një yll, El?
1: Qka shylli?
0: Valon shëllë. Sa kushton një yll?

0: Djel me shkëlqim apo shipam barim. Syt nga qieli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Ah, Moti, Moti.
2: Ha, Flor, një temperatura mëngjes... të mira sot kemi. Një lajm i mirë sa i përket Motit.
1: Një mëngjes i bukur, ëh? Për të pasur një ditë bukur gjithashtu. Një
2: ditë festive. Urojmë. Këtë
1: po kemi qef.
2: Temperaturat minimale kanë lëviz nga 7 deri në 10 gradë Celsius, Flor. Një po maksimale pritet lëviz nga 22 deri në 28 gradë. Do kemi kryesisht një ditë me diella, aktualisht në Prishtinë përmban 12 gradë.
1: Okej. Okay.
2: Kështu që besoj që do jetë Moti do jetë në favorin ton. Të fryej era nga jug perëndimi me shpejtësi prej 1 deri në 4 metra në sekondë.
1: Bukur shumë.
2: E kemi një ditë mirë edhe ditët në vijim do janë paq të bukura dhe të mira. Besoj deri nga fillimi i javës tjetër që do kemi rënje të temperaturave.
1: Ah, okay. Do të thonë tani se 7 aty po sillet temperatura maksimale 27-28. Që është yes. Është bukur shumë.
2: Një mirëmëngjes në kohën këto momente. Thot mirëmëngjes i klubisa ju uroj një ditë të mbar me shpresë e dëshirë që sot i gëzojmë vendet nga Haga për zhvillimtarët
1: tonë. Bravo. Adem i nderuar.
2: Faleminderit Adem.
1: Shumë të shpresojmë tham që në fillim të këtij programi. Jemi në ankth, jemi në pritje, edhe po shpresojmë shumë që gjithçka të shkojë qysh qysh edhe po kem dëshirë të gjithë.
2: Përndryshe ai më po thot te frizeri valla, e kam një farë sirioni dos, a më javlin se fort mirë i pret.
1: Ja, për shell 30 euro të sirioni se me bu me shku te Belgut ta thon shnetën. Ndër 50 çështesh.
2: Po thashon e sirian, tarak, aty këllën ai shqiptar na shta.
3: Tre zona të li florisë.
2: A më po në
3: Belgu vezër
2: tash. Ku di Belgu? Sa di Belgu?
1: Ja, ku di Belgu? Me shef, Allah.
2: Sten. A ke po vetë si Arusha.
1: A ke po shysh rrin pa shef, se s'kan ku shkojnë. Hajde këtu, te na ko shumë.
2: Mod.
1: Qam i rrit flokta?
2: Po përnaj ata që se stile e kanë.
1: A, okej. Okay. Besi është me neve.
2: Se po...
1: Besi është me neve, përna thot mirë më nxesi për ju dhe shlirimtart, e ishala e kena një lajmë të mirë liri.
2: Amin.
1: Ishala bes, të po shpresojmë, të po shpresojmë gjithë. E kështu që në 0495511144 presi mesazhet tuaja dashur dëgjues.

0: Një thënie bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënia ditës në klubin e mëngjesit.
1: Ah, sot El e kam një thënie dite.
2: Hajde.
1: Me ojqi.
2: Po dojmë blet muet vi për azhvun, për duke të tengojmë që ka për shreta njëherë.
3: Hajde ta një gjemi.
2: Hajde.
3: Hajde, Flori, imi gjithë sy e vesht e ty.
1: Dëzhani. Rash për të fjetur i rëthuar nga meqt.
2: Ha, halem gëmë sa të me kjo një. Mu, ty, bledit, dhe gjuzë dhe vjazhjun, hajde.
1: Vëma ndjallim. Rash për të fjetur i rëthuar nga meqt. Por kërë zxova, pash vetëm ujqër. Nuk e dija nëse ujqërit mi kishin grën meqt, apo meqt ishin bër ujqër.
3: Jo. Shumë kërkon analizë.
1: Kur do një abonej tjes në i kujna, kur të ngutë dikush,
2: veshe dësa.
1: Veshe bënë që to ashe.
2: Halime pëthojt një thoa një dite, një riu më i fort se guri.
1: Po, e vërtet është.
2: Po, do e më po.
1: Loj që apo bojke një riu as guris, po përse guri anis mu prish ka pak shtë blet. Po, një atë.
3: Erozionit. Fort.
1: Sot me gurzi, me ujshri, me...
2: Qërë e vishë një fakt, sa i përket vështirësive, e qëto, edhe dita ma e vështirë 24 orë i ko.
1: I ko, a vërtet është.
2: Kështë që kalu se zësën, mos në manje seriosisht.
1: Du të me e cëmë.
3: Një avokat atje në Shqipëri ka thonë, nuk ka rëndësi, tha,
1: me këfle, rëndësika,
2: me këfëgjohë. Një mirë mëngjesi na vjen në këto momente. Të të mirë mëngjesi klubi. Ju përshëndes nga Durrësi. Ju dëshiroj një ditë të mbarë.
3: Mirë mëngjesi
2: Beni, prindim.
3: Mirë mëngjes.
1: Po shumë desim Beni, pushim sa më të mbarë.
2: Besuar të apo thotë që është kjo shprehje me mëngjes o fjallë?
1: A, s'ka, besuar, me mëngjes, ting, s'ka, me motivuse, s'ka motivuse. E, dash, është edhe një, thotë, sot s'ka hiç thonje motivuse.
2: Edhe që?
1: Halimi
2: po thotë që edhe një, mja përshu atu i gjvet Florit. Zotrum prej meqve se prej arë meqve runa vetë. Po dojnë.
1: U sot disi sot. Sot disi sot. Ko këmë formë për disa sot.
2: Zdikuj t'ja gjoni, po mdo këtë njën i tjetër në vishë pjuk shiri.
1: Ja, nuk gjujmë, na, nuk gjujmë.
2: Vishë pjuk shiri, sere.
3: Të pashtë.
1: Besar në informo korespondentja jonë për qështjet politike. Besar në informo nëse du t'ket në ingjarje dramatike interesante në këto minuta. Sigurisht gjithë jemi në angta dhe po presim.
2: E, unë për shka du për komedia?
1: Pse?
2: Unë për komedia, çka?
1: Pse për komedi?
3: Jo.
2: Po ti tha për dram besartën, thash.
1: Jo, po besarta është kështu, ajo është sërç. Në çdo moment është kyçi apo ndo.
2: Okej.
1: Ne po do të marrëta me çështje tjera, na çfarë do të më au sillni personazh dhe zhuzve këtu pak më vonë kështu. Pra i kem do fund që nuk e bëjmë dot detyrën e besartës, se besarta sot është, jo vetëm besarta, gjithë kolegët tonë gazetarë sot janë këtu në aktivitete sipër, edhe urojmë që të jenë sa më të kujdesshëm. Në raportes.
3: Kujdes.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
6: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet matë më dhorë, ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakon prima L. IPKO, aty ku nisë luaj.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Të rijat më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Stili nuk ndalët, as ritmi ëtë. Këtë sezon e A7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. E A7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
7: Një minut me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
6: Një minut
8: me Albi Fashion.
6: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është par. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Quizi personazhit.
2: Quizi personazhit. Tu nga tjetër gjithë dhe që i një bashku me klubin e mëngjesit në këto moment e 7:36 minuta është ora e mërkur 16 shtator 20:26. Klubin e mëngjesit do tjetë me juve tjeri në ora 10, po e përsërisim shpesh por javlen, jemi në stres, jemi në angth, dhe do të përpishemi që mi au bojë sa ma të letë tjeri në ora 10, ha? Dhe që më zvetonë, se nuk e kanë letë.
1: Që shkam vazhdu thonjet me ujqë.
2: Me ujqë? A i kom shtite,
1: A dhe na ka dëgjuar një thonje, po thotë klubista që një shumë të fortë.
2: Hajde.
1: Ujku nuk den dhe nuk e ndron natyrën e vet prej një egërsire. A njeriu po valla.
2: Edhe
1: besi e ka një thonje, po thotë nuk pendohem për gjërat që bëra gabim. Pendohem për gjërat e mira që bëra për njerëzit e gabuar.
2: Ah, që sa mirë, që sa mirë.
1: S'bo mu pendu.
2: Gazmendi është me neve, Gazmendi.
1: Që ka thonë?
2: Na thotë mirë mëngjesi juve, sot qenë kini në super formë se zakonisht, ditë mbarë.
3: Tu në gjatë tjeta.
1: Gata pave naj personaj. Se ko gja shumë kanë shku së të ditë për hag.
2: El, kur ban Bajrami në ka shkru. Miku jo në Bajrami. Bajrami mirë mëngjesi, falim
3: dirit
2: shumë. Ky fitër Bajrami zdi shabu në ka shduk dika në për malet e gërmis. Tu ec, diku në umet, male ka hongë ruku. Sot vesh me ujqë. Jemi të kuizi personajit dashu dë gjus. Kemi aparësë dhe është e mërkur, asistencë për gjithë me rrugore, kështu që kush do që e kuptën, se për këtë do të flasim, të sënë e kom si e li personash, ama personash, kështu që keni kujdes në 049-55-1144, lojnë organizojme vetëm me mesaje, kujdes vetëm me mesaje, i pare që dërgën mesajin e sakt, është fitues.
1: Flor, marë parasysh me mika e fyre që unë e kështë personaj. Personaj, i vjen që kategori e ronë.
2: Respektin që e kam, nuk e di do më thonë. Kretë kanë shku djenë hakë, për thotë gazmendi. E vërtet, do të përsjelim gaz ne vazhdimisht, këtu do të shojmë nëse do të kemi në informacion. E kemi dhe gazetuarën tonë, besartën e cila po merët me. Për njën luftuar në kore alë, zë shbarë po ndodhë. Edhe nëse do të ketë diçka për informacione vetë të rëndësishme.
1: Besoar dhe ka qëta të do not disturb.
2: Po, do not disturb. Asë që puna futbile. Okej, shkojmë me kuizin e personajit. E kam sill një personaj fantastik, cilin e smoj e respektoj shumë. Edhe bledi bashk me Elin, agentët e juaj. I pandehur jam unë. Shojmë se nëse do të
3: dëshmitar.
1: Bledo.
3: Pandehur për
2: shumë
3: të vrasht.
2: Po e vrasht, për i pandehur shumë e ronë. Dëshmitar jam, dëshmitar, nuk jam i pandehur.
1: Po thot dikon që e respektoj dhe e vlerësoj shumë.
2: Janë sa njënës kështu e.
1: Po vjen poshtë atë muzika, valojnë.
2: Ue, pse as po thuk që si jola.
1: Këtë ishë shodin, okej.
2: Mire kia, më ke pas folje kore. Na pëlqene,
1: krejt, po për muzikë nuk është nëjë farë. Ja,
3: muzika,
1: ja. Për jam puna për vlerësim dhe respekt i bjenë që duke nuk më kontribut.
3: Të vlerësimi, do është atë dyshtë të modelingu.
2: Modelingu, qëre, ko anë aty? Po, ka anë aty në një, po. Qa po di? Jo.
3: Okej.
2: Kur them kështu, personaj, kur them që e respektoj shumë edhe smoj.
1: I bjenë që ka vepra të ndoja,
2: pa tjetër që po.
1: Politikan.
2: Jo, më çfarë. Jo, politikan me veprat moja.
1: Që veprat moja kam, po çfarë kanë se.
2: Atë pastaj ha diskutim.
1: Një politikan nuk na ka sjell.
2: Jo, më çfarë.
1: Aktor?
2: Jo, vështirë keni me pas, kujdes.
1: Aktor jo, politikan jo.
2: Duke më pas mu për ball, nuk e keni.
1: Gazetar?
3: Gazetar?
2: Ja. Gazetar me veprat moja, ku ko? Hajde.
1: Kantar, gazetar.
2: Hajde, El.
1: Artist. Me art nuk mirë të thuam.
2: Qëre, është një farë artin vedi që a bënë kë, zotni. Hajde se të regova që është mashkull kë, zotriju.
3: Zotriju?
2: Pa.
1: Hajde, qëtë mosh e ko? A i ko 40?
2: Bitë 50. 55, po thot interneti.
1: Okej, a jeton është i Kosovës?
2: I Kosovës është.
1: I Prishtinës?
2: Jo, nuk është i Prishtinës.
1: Drenic?
2: Ja, nuk është as Drenic.
1: Gjako? Gjakovar? Me Gjakovar?
2: Jo, me Gjakovar, me palen qjetër. Dhe pak.
1: Pej.
2: Bravo.
3: Pejond.
1: Një djallosh nga Peja, një burë.
2: Pejond.
1: Një pejond nga Peja. Politikan nuk e, këngëtor nuk e, aktor nuk e, model jo se jo.
2: Jo, nuk është model. Është model për të ndjekur, por nuk është model cilin ti po e menon.
1: Aha.
2: Ama model për të ndjekur është. Do ta vendosja kështu në për ato billboardet sikur në Kina, ku ke.
1: 0495511144. Kush është ky personazh? Rreth 55 vjeçor me priardhje nga Peja.
2: Mhm.
1: Qen ka një rol model për të ndjekur, jo model kështu pasarela.
2: Kush është pasarela? Jo, s'ka lidhje me pasarela. Okay.
1: Kush është ky personazh?
2: Hajde.
1: I martum?
2: Po. Mos më kushto shumë ka,
1: kështu.
3: Po vetë kushto.
2: Po nashta kanë ai ku na informacion, po nuk e vojam bre, po tut na pia huçi për çata.
1: E kështu po tut çënjoj, ma i madhi i vogël, a?
2: Po vallai s'dosh me njoft. E njeni qysh jo. Gjithë e njohin.
1: O, bjat, që kanë me të mërë.
2: Ishtë legendë.
1: Që kanë me të mërë burë.
2: Hajde, mërë, hajde. Hej, këfillon i mërë. Se që po prejtë, që po përmenon i vishë këngëtare, aktore, që
1: ka shmonu i smet pejën, për
2: jo.
1: Që edhe halime që në kanë të njëtën.
2: Jo, hajde.
1: I smet peja jo.
2: Well, hajde, ma gjall.
3: Ma gjall, po mërë.
2: Ma gjall. Se ismet peja ka ndru jetës, mundet me konë.
1: Apo anë, a falni.
2: Hajde.
1: Që ali me mështë një lugav.
2: More peja ka... Qysh më spedini peja, sa kanë zirë peja, peja kanë zirë... Pia kanë zirë ikona të një lamije, po ju s'po këfilëni. Në gjëmë jeni hala. Meno.
3: Artë?
2: Ashtë bë artë në veti. Qa me të mo?
1: Kulturë?
2: Hajde. Qysh më i pësa me në nëshës...
3: Qa ka me tjetër?
2: Qysh më qa ka me i... Well...
3: Politikë, ja... Ti bile...
2: Ti bile këfilo...
1: Sport...
2: E, po... Hec mo...
1: Në sport... Kemi të bëjmë me sport... A, një 55 vjeçor me sport...
2: Po, me sport...
1: A, mo, a i bjen kjo që... A mirët shu direkt me sport... A, një farë...
2: Tash është... E ka kry kë karjerën e vetë aktive si lojtar, po themi, si se me bo me përmen këtë sportin, e kuptojnë zirë.
1: Po
2: them kështu, ta, pa më është...
1: Trajner.
2: Shtë truri, do më thonë, është...
1: Trajner.
2: Është aji që, po pra, trajner. Bravo, El.
1: Kaq. Si gjatë, qumë.
2: 049.
3: I suksesit sportit Kosovës.
2: Pa, s'di qka mo, është nivelli majnal, bled.
3: Okay.
2: Nëse ka një sportist i cili i kanë zirë sportiste të ti dhe sportist.
1: Më falë ju qëfar do sportista
2: 0-4-9-5-5
1: fituese një medalje është olimpike.
2: Kjo është që është nja pra. Thash që është
1: na falë nëse
2: thash që është personaj. Kur të sjellon personaj, kje parasysh asjell. Për ndryshe dje ka pas ditë lindjen edhe.
1: Hajde urime.
2: Urime ditë lindjen.
3: Urime edhe i qimë.
2: Kujdes. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kush është ky personazh për cilin po flasim? Një ikon e sportit në Kosovë, më i suksesshëm pa dyshim për i trajnerëve.
1: E vërtet.
2: Ka nxjerr
1: disa
2: ka sjell medalje.
1: Me 10 medalje.
2: Absolutisht fantastik, nuk e di. E kuptova më në fund, a?
1: Po.
2: Po të se harrut ju se.
1: Harrova se ekziston.
3: E jona është.
2: Po pra, për që më
1: zhuja. Që sot më s'na nëzeni për të madhe se knej të lyplojme me kështë që pëndoda ne.
2: Ma i besarta është të marrë me këtë punë.
1: Besarta në autobus. Asë në zyrë halë asë ka shku këma për besarta.
2: Besarta është të dashku për në veta. Besarta e ka për në veta.
1: Në ka dërbu një foto për ndryshe, ku të të trafik urban me flamura shqiptar. Kuqeze, me flamurin kuqeze.
2: Po.
1: Autobusi trafikut urban.
2: Sot po shpresojmë e pas një ditë feste, kjo është qëllimi kryesor. Mirë, por natash e kemi një por obligim që dëgjuesve tonë me ja ushty kohën sa më mirë, sa më shpejt deri te ora 10 e aty
1: anë. Po bashkë mbet edhe 2 orë e 15 minuta.
2: Ashtu.
1: Nga fillimi i seancës.
2: Çfarë doni me ditë ndonjë tjetër për personazh? Pas medalje olimpike ka sjell Kosova, so
3: vetëm mos e thuj.
2: Jo, s'pëthoj. Jo, me medalje olimpike veç e thash.
1: Do pikë.
2: Okej, nuk di mos e mund ta them.
1: Ta mjaftueshëm, a?
2: Mjaftueshëm.

0: Duran Duran Notorious. Jemi këtu në studio, do t'i lexoj mesazhet dhe do të shpallim fituesin. El, të lutem, mundesh me fillu lirisht? Sepse këtu ke unë, kemi fituesin më start, mërzi.
1: Do e nis me Besin. Besi ka thonë Driton Kuka.
0: Driton Kuka, bë
1: legend. Edhe e ka dërgu një fotografi.
0: Qa ka dërgu?
1: Magistrale Prishtin Ferizaj, ka thonë qërë qërë mjegule, ujku dën mjeku. Halime është me neve, ka thonë Ismet Peje, hajde urime, aj kelmen, së më kujtohet të emri. Lini është me neve, ka thonë Driton Kuka, mirë më nxës.
0: Bravo, Lini, bravo, Lini.
1: Dhe Besorta ka thonë treneri i Majlindës Driton Kuka. Fationi ka thonë treneri i Majlinda Kelman Driton Kuka.
0: Driton Kuka, ka thonë e ka.
1: Edhe kemi Gazin, trajner është i Gjudës, po thotë.
0: Po, pra, bravo.
1: Pasaj kemi Odin, që ka thonë Toni Kuka.
0: Toni Kuka,
1: edhe
0: po.
1: Babin tam. Sa këtyri që ka thonë, Gjudisti Kukaj.
0: Bravo, bravo. Shqyqë që se ka të gjuh Fationi Elen që ka full mëngjes për frizira. Po, Fationi, a theke pësë si prejnë një theki. Pse theke si prejnë një flokt vet ju djemë, të shkeli që me prejtë në ka dyrë.
1: Po, dhe.
0: Duke e zhvillersu komplet punën tuaj.
1: E, unë e thash me kërqyri.
0: Shqyqë që në shkurt,
2: një rapë shkurt.
1: Unë e thash një pion, në kry edhe i hen.
0: Gjëtë
1: që e Fation, për të mirën tonë.
0: Hajt, el, hajt. Po vazhdojmë i lexu mesazhet në direkte. E Jupi është me neve. Edhe na ka thonë mjesi Driton Kuka. Kjo është përgjigja për quizin. Ju përshëndes, e Jupi. Faleminderit shumë, Jup, që jemi neve. Po ashtu kemi edhe Drinin, i cili thot Driton Kuka. Kemi vesh të këshyri akom emrin, se përkën qef kështu me Muhameti është me neve. Toni Kuka ka thonë edhe Muhameti. Gjithashtu e ka një numër fantastik Muhameti. Më nëshme shqit për taksi. Gjerisht 2-4 nishi po ashtu është me neve dhe thot Driton Kuka. Driton Kuka na thot edhe Valmira, e cila është vazhdimisht me neve dhe nuk na harron. Si dhe kemi Bashkimin, i cili ka mendu që është Ram Lahaj. Apeshe edhe Roma, so, Roma 55 vjeç është, a?
1: Ej, nuk e di.
0: Jetë jet pak më i rritë.
1: Me që disë është prej Thogut, jo prej Pejës.
0: Okej. Dhe kam mesazhet në Viber, në Viber. Qerkini, thot Dritoni, shkurt, Driton Kuka, do më thonë. Bajrami gjithashtu, përveç që na ka thonë mirë mëngjesi Kogja Herët, ka thonë Kukaj Dritoni, është pikërisht ai, se po atja thot Gjesi, Driton Kuka. Zonja Vahide, mirë mëngjes, thot Driton Kuka, Meritoni është me neve, mirë mëngjesi klubi na ka thonë, Driton Kuka. Ndërsa, a i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë. I sakt gjithashtu, Zonja dhe Zotrin, fituesi kuizit të personajit është Gazmendi. Driton Kuka ka thonë Gazi. Bravo Gaz, shumë i shpejt. Ke fitu një aporë asistencë për gjithë shme rukore. Edhe urojmë që mos me pas nevoj asë njerë me përdor. Mirë po është pështim. Kur e kia aty, je dhe maj sigur diqyshtu. Ja, se
2: e kam apërën
0: edhe janë efikasi, janë fantastik. Krym punë shumë shpet, kështu që gaz urime. Na shkruaj në Instagram tek mesazhet, lutëm në Club FM Kosovë. Aty pasaj njëftosh me detajet të tjera në lidhje me shpërblimin.

Është kuapër, është kuapër pak reklama dashur dëgjues. Edhe siç thab Leli, do të rikthehemi më një herë këtu, sepse kemi informacione të tjera interesante për t'treguar. Mos u largoni.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
4: Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo web-faqen zyrtare captrust.org.
6: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
7: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Supergirl nga Riman. Kemi një Supergirl të në studio ne. Na dy cunga dhe një Supergirl.
1: E kemi fix cunga.
0: Mirë mënqesit cilë dhe tashmë të gjusë. Si një bashkore klubit mënqesit në këto momente në Club FM Kosovë. Ora 8:06 minuta në këtë të mërkur të 16 shtatorit 2026. Po sho, temperaturat aktuale në kryeqytet janë 14 gradë Celsius. Ndërkohë informacionet e fundit që vinë nga Haga kam fillu tashmë të mblidhen qytetarët pa kohë para shpalljes së verdiktit.
2: Para lindjes diellit, Flor, ka qenë, kam fillu me u grumbullu, për shkak se në Hagë lindi dielli pak më vonë sa te ne në Prishtinë.
0: Okay.
2: Edhe ende pa lindi dielli, një numër i madh i shqiptarëve gjenden pranë Hagës, duke prohorit UÇK hashimtarë që kështu
0: merr. Dielli do të lind
2: përsëri. Po, edhe numrat madh, e numër një numër i madh i policisë.
0: Ashtu, patjetër do të më majt rend, do të më
2: pa. Po, po, gjatë gjithë kohës po ka figura të ndryshme që po bëjnë thirrje me ruajtje qetësim pavarësisht vendimit. Kështu që uroj të kaloj kjo ditë pa incidente.
1: Vendimi është lirus.
0: Bravo.
1: Ruaj qetësinë, mos ruaj qetësinë, mendimin prezant të jetë serioz.
0: Kështu po shpresojmë, kështu po po urojmë.
1: Nuk ka lidhje me qetësi, ka lidhje me vendim lirus.
0: Patjetër, patjetër. Edhe në sheshin Skënderbeu në Prishtinë do të jetë monitori vendosur aty, ku mund të jenë, po themi, njerëzit së bashku për të pritur vendimin, edhe urojmë shumë që të jetë, siç thotë, edhe bledi lirues.
2: Lëshë, fal, po ashtu që kishin tentuar me fol edhe me avokatin e thotë që disa media po ka thonë se do flas pas verdiktit,
0: nuk kish jap. Kan fola.
2: Nuk kish jap,
0: domethënë. Absolutisht. Skaçka.

0: kam folë avokatët folën gjykat atje. Ma vonë
1: gjykat i fletyrë të kesh gjykat.
0: Lat, mirë mëngjesi Lat. Urojmë që të lirohen, thotë edhe Lata, falenderit shumë Lato që je me klubin e mëngjesit po shohë trafikun kryeqytet, duket gjëja ngarkuar te këto rrethet, mos sa përsërisim vazhdimisht, sidomos pjesa dy rrethëve te spitali. Ndërsa, gjithashtu, unë e kam një kështu blet ju bëj thirje gjithmonë shefave, Eli më bërtet ka njerë të pëse që shtek, edhe dhe sot ju bëj thirje shefave që mës tjeni të ashë për kështu, ha?
1: Në ngur, o temi, ose një lëjt trajtimi.
0: Po, mujna më hutu pak të lezu në i lajmë, dikun që apë ndodhë atje, kështu që në e bëni halal, që thujnë. Gjithë me shefa tjenë sama të tolerant në këtë ditë, sepse gjithë jemi me sy e me vesh e me qka jo tjetër në Hagë. Kemi gazetarë tonë, gjitha mediat me sa pashun janë atje, gjithë gazetarët, edhe naturisht ne do të përpiqemi të marrim sa më shumë informacion që t'jetë mundur për t'ju sjellë edhe juve dëgjues dashur që jeni me neve deri në ora 10, e për me PL sot në sup t'juhus është mirë.
1: Aty.
2: Nuk e vëm në dyshim.
0: Nuk e vëm në dyshim, duhesh me pas parasysh Elçë, po Drafka e ka supën fantastike. Juhu, më unëzëm u bogati për verdiktin, apo shëgjë çka po na lidhet me verdiktin në Hagë. Të juhu ka sup pulle, ka sup vishi, ka sup me perime, ka sup me kërpudha, sup me makaronat vogla, shumë let për mu përgatit, 5-10 minuta, kështu që po Drafka big up për këtë sup fantastike. Juhu.

0: nga fishklina e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: E ka vend edhe për sportin këtu në klubin e mëngjesit. Për t'ju treguar çfarë ka ndodhur mbrëmje, janë zhvilluar disa prej ndeshjeve të EFL Cup, pastaj Copa Italia, La Liga, ndeshje të cilat sigurisht gjithë ju që nuk keni mundur me i pa rezultate, do t'ja themi ne tani. Real Madrid fitoi 3-2 kundër Elche në kuadrin e lidhjes së futbollit spanjoll. Valencia mundi Alavesin 0-1 dhe Rayo Vallecano fitoi 2-1 kundër Espanyol. Ndërkohë në kuadër të EFL Cup në Angli, u zhvilluan këto ndeshje dhe u arritën këto rezultate. Pedro Bro pas penaltive mundi Barnsley, pastaj West Ham u mund nga Fulham në shtëpi me rezultat 3-2. Arsenal fitoi kundër Ipswich 4-2, Liverpool mundi Tottenhamin 3-1 dhe Brentford arriti të fitonte kundër Reading me rezultat 2-1. Pra kemi kualifikimin e skuadrave të Peter Bru, Fulham, Arsenal, Liverpool dhe Brentford. Ndërkohë në Kupën e Italisë, Genoa fitoi 1-0 kundër Sud Tirol dhe Fiorentina mundi Pizën me rezultat 3-0. Ndërsa, një ndeshje u zhvillua në kuadër të elitës së futbollit holandez, Ajax u mbyllën 2-5-1. Fitore e thellë e Ajaxit. Për kuriozitet, po shoh edhe tabelën pas 6 javësh, është PSV Eindhoven në pozitën e parë bashkë me AZ Alkmaar, të cilët kanë nga 16 pikë, Feyenoordi ka 14, Ajaxi 13, Twente 13 e kështu me radhë. Tri skuadra në fundin e klasifikimit janë Zwolle, Willem Dyshi dhe Den Haag. Pra, Den Haag, që shëtu Den Haag, elçkë ekip ku ka e Haagës. Ndërsa, përsa e përket dueleve cila do të zhvillohen sonte në EFL Cup, kemi Everton Wolves, Fleetwood Sheffield United, Coventry Aston Villa, Manchester United Brighton, një ndeshje mjaft interesante kjo. Po ashtu kemi edhe duelet në La Liga, Atletico Madrid Osasuna, Deportivo La Coruña Sevilla, pastaj Barcelona Racing Santander dhe Levante Athletic Bilbao. Ndeshjet në Europa League do të luhen, ndeshjet e para pra të Europa Ligës do të zhvillohen sonte nga ora 18:45. Arrat Armenia Sparta Prag, Omonia Celta Vigo dhe nga ora 21 Milan Benfica, një ndeshje mjaft e fortë kjo mes dy skuadrave me peshë me renome në futbollin evropian. Pastaj vin duelet Anderlecht Lyon, Leverkusen Celje, Hapoel Beersheba Dinamo Zagreb, Olympiakos Jagiellonia, Sturm Graz Ren dhe Sunderland AZ Alkmaar. Ko janë ndeshje sonte?
2: Po, Flor, kur jemi, nuk e dinë se këtë shoshë është
0: jo, ka, nuk kom.
2: Kur jemi tek sporti kombëtare e Kosovës ka siguruar një tjetër mesfushor, sa jemi nga Zvicra.
0: Shuni.
2: Pas Leon Abdullaut, po, mesfushorit që i bashkohet Kosovës është Dion Kaçuri.
0: E vërtet.
2: Ky fundit,
0: prej ko është përmendët e?
2: 18 ndeshje për kombëtaren zvicrane, duke nisë nga U18, U19, U20, madje duke qenë edhe kapiten tek U21 Shqipëri, të që t'i bashkohet Kosovës në këto 4 ndeshje, që do ndeshët 2 me Austrinë, 1 me Ilon dhe 1 me Izraelin. Kaçuri diku me 1.1 në 10, diku 1.92, diku 1.98.
0: Okay.
2: Mendoj që është një mesfushor që i ka mungu Kosovës, veçanërisht nuk kemi aktualisht shumë mesfushor që kanë këtë gjatësi.
0: Jo, nuk janë. Asnjëri nga këta lojtarë që kemi aktualisht, qoft Abdullahu, qoft Reçbeçaj, Hoxha, asnjëri nga ata nuk e kanë gjatësinë. Kështu që një element
2: bonus,
0: shumë pozitiv dhe shumë i mirë për ekipin tonë.
2: Por ndryshe Flor luan pozitën e qendër mesfushorit, por shpesh përdoret edhe si mesfushor me tipare defanzive, si dhe ka luajtur edhe në pozitën e numrit 10. Megjithatë, në vitet e fundit vrejt që ka vujt disa lëndime, por duke se zëmon ka qenë tip rivlerësuar tek skuadrat zvicrane, por që sfundi është punoj në periudhën e fundit ka qenë i huazuar tek Austria Lucernau.
0: Po, nga Basel.
2: Po, nga 6 ndeshje kishte një gol, nga 6 paraqitje.
0: Sigurisht.
2: Një gol shënuar.
0: Po, patjetër, çdo futbollist i këtij niveli, është i mirëseardhëm tek ekipi jon. Natyrisht, kemi vujt shumë për mesfushor. Mirë, po tani kemi bën një grup të mirë të futbollistëve edhe në mesfush, edhe uroj që të jetë sa më mirë Dionit. Kemi përmendur edhe më herët këtë lojtar, për shkak se ka qenë i talentuar edhe si fëmijë. Mirë, po zakonisht kur po janë po themi të rinj, të 16-17 vjeç, po zgjedhin Zvicrën, edhe po vjen një moment pastaj te Unisenishi, po prahu i fundit për me dalte ekipi A, aty pasaj po vendosin lojtarët se ku dojnë shkojnë. Natyrisht kjo nuk është një lajmë i mirë për Zvicrën, të cilët vazhdojnë me boni luft të mjaft madhe në këtë drejtim, madje kanë marrë lojtarë njështë edhe pa pas nevoj fare nga njëherë vetëm për t'i blokuar, e Dioni ka zgjedhë që t'vi te Kosova, edhe është një lajmë mjaft pozitiv, edhe uroj që debutoj, t'i shkoj mbarë, edhe të shojmë pastaj se cila do të jetë lista, mezi po presim diku deri të pramtën, besoj do të bëhet publike lista e trajnerit Frankofoda, e aty do të kuptojmë pak më mirë se kush do të luaj, kush do të vi edhe çfarë do të ndodh me ekipin tonë përfaqësues, sepse ka qenë një periudhë kozha e ngarkuar në aspektin emocional, sidomos pas njoftimit të Amir Amanit që nuk do të jetë pjesë e ekipit.
2: Por më ndolidh me këto dhe Blini po pyet, po të Flora, është e vërtet bojkoti ndaj Kosovës për ato pasion?
0: Jo, Blen, nuk është i vërtet, madje dy prej lojtarëve që ishin atë pasheve që kanë reagu, është
2: Aron
0: Muslija dhe Aron Muriç, kanë thonë që nuk është e vërtet, janë spekulime. Deri në këtë moment është vetëm Amir Rahmani i cili ka bërë një njoftim zyrtar që nuk do tjetë për shkak të një padije që ka bërë në gjykat, a i pretendon që është kërcnuar e kështu nga njerës të afërt me kretë e federatës, dhe kemi një njoftim që mund tjetë deri diku kozhe i konfirmuar, që deri para 2-3 ditësh Edon Zhegrova nuk ka marrë ftesë për këtë ndeshje, por gjërat mund ndryshojnë nga momenti në moment, sidomos kur ka mungesë lojtarësh, dikush mund të lëndohet e pastaj mund të vi dikush tjetër, për shembull Reçbeçaj është njoftuar që nuk do të jetë për shkak të një lëndimit. E gjithçka do të mësohet gjatë këtyre ditëve e pastaj të kuptojmë pak më hollësisht, po themi kështu, se çfarë do të ndodhë me ekipin tonë.

0: mbuluar me flamuj dhe simbolet ushtrisë lirimtare të Kosovës, ndërsa një pjesë e nxënësve janë paraqitur edhe me jam mbuluar me simbolet UÇK-s.
1: Ah, okay.
0: Ora e parë mësimore në shkollat e kryeqytetit i është kushtu UÇK-s dhe historisë së luftës lirimtare në Kosovë, duke marrë parasysh me gjitha ngjarjet që do ndodhen në këtë ditë të rëndësishme për ish drejtuesit e UÇK-s.
1: Okay.
0: Përveç luajmeve tjera që pash, më la për shtypje që një numër i gazetarve kanë shku në shpinë e gjyqtarit, kryegjyqtarit në Hagë.
1: Okay.
0: Edhe do më thoni kanë shku para shpis, tu prit medal, edhe kanë prit prononcim.
1: Prej gjykatësit.
0: Kanë prit me abo, mësë janin se bo
2: shpio, kur t'i gjova i kanë shku në shpi, thash mësë po do me pi në i qaja, në i kafe, ati shka, ati se
0: edhe më dhe. Edhe të e parë, edhe në që në kushë normale.
1: I kanë prit të dalë, a?
0: Po, i kanë prit medal, me marë prononcim.
2: Me i kalzu, vendimi final. Po jo, më rëtë, të funksionon ashtë të mërë.
0: Ej, për një me ka njëherë në kjatë me tomë, po s'dim.
1: Po e shoni deklarat të Antin Hotit nga Haga, gati 32 vjetë më vonë, thot, për sëri në një sal gjyqi, për sëri për Kosovën, për ndryshe Antin Hoti është djali i Jukshin Hotit, edhe naturisht e ka kështu pak ma emocion se edhe ma kështu, dje foli edhe durim Limaj, djali i Fatmir Limajt, janë njerëz që i kam përjetu e këto situata, edhe naturisht emocionuese sa vjene shtohen emocionet deri te ora 10, po grumbullohen njerëzit në Hak, po grumbullohen njerëzit edhe në Prishtinë, edhe me prit me padurim një vendim lirues për kredot e UÇK-s, sepse kjo është ajo cilën po shpresojmë
0: gjithë. Ryshe Flor pas kanë dalë edhe fotografitë familjare të kredëve të UÇK-s që janë duke pritur për të brenda në gjykatën speciale në Hagë, ndërta është par e ndritëtoj që djali e shpëtoj që dhe gruaja e ti bashkë me birin e Recep Selimit.
1: Okej.
0: Okay. Kështu që gjithë kohës dhe më thonë për mes medjave për mujme e po, zhvillimet e fundit e kemi cek që do jetë një numër shumë i kufizuar i njerëzve, do më thonë përveç familjarëve që nuk do ke mundësin të jenë brenda, për media do jetë një hapsirë speciale, po nuk do të jenë të praneshëm, do më thonë brenda salës, ndërko pjesa dërmuse njerëzve do presin një jash për një vendim.
1: E vërtit, gazi për ndryshe po thotë, Eli, prapë se prapë, lojmet kryesore tipo në app.
0: Prejstuit.
1: është kohë që shkojmë pak të klomat të ashtë për dëgjuse dhe pastaj do të rikthehemi me lojën tjetër shpërblyese këtu në klubin e mëngjesit.

0: Çetën thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
2: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
3: LC Waikiki.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
6: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
7: I just called
6: to say I love you.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

mendomi e tua fër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: apo gënjeshtër. Kush e ka pipari në klubin e mëngjesit?
1: Jemi rikthyer me një tjetër moment të rëndësishëm të klubit mëngjesit, një tjetër dhuratë, Flor.
2: Pa tjetër, do të shpërndajmë dhurata sot. Do të shpërndajmë dhurata me mëngjes. Ndërkohë që jemi me vëmendje naturisht edhe në Hag për të kuptuar se çfarë po ndodh atje, edhe çfarë po lëviz, domethënë orë pas ore ose minutë pas minuti, më i më thon lirisht, deri në ora 10 do të jemi bashkë dashur dëgjues, edhe nëse do të ketë ndonjë informacion të rëndësishëm për të ndarë me ju, ne do ta përcjellim.
1: Po, Flor, informacioni fundit vjen nga Haga, duke thënë që policia ka fillu me reagu kundrejt qytetarëve që janë duke u afru rrethojave të gjykatës speciale.
2: Okay, po, përmes
1: një njoftimi më zë, policia ka paralajmëruar se në rast se pranishmit nuk zbatojnë urdhrin për të u larguar do përdoret forcë.
2: Po, dhe avshë.
1: Domethënë kanë kërku me u largu shumë e drejt. I kanë protokollet e veta dhe normal që mendoj që duhet me i respektu.
2: Besoj do të respektohet një lloj distance, se un po e shoh disa pamje të cilat po na vijnë, për shkakun këtë rast i shoh në kanal 10, sepse të gjitha mediat janë atje, edhe janë shumë afër rrethojave. Besoj do të përcaktohet një vit deri ku mund të afrohen.
1: Ësakt, un thash edhe më herët ti pas fotografitë familjarëve që tentojshin me hy brenda, domethënë krejt lugë nuk u dekë kush çka.
2: Po, mezi u foton familjarte, po është e vërtet. Okej, okay, jemi tek loja tjetër shpërbyse të dashur dëgjues në 0495511444, i presim mesazhet tuaja. Eli na e ka përgatitur një fakt të cilin do ta gjejmë, nëse është e vërtet apo gënjeshtër. Sot me çfarë do të merrem el sot?
1: Çore, me qenë se ne sa ditën me ojë tash në çka. Masi për përmanin ujkun ka çon të testoj pak sa një huri kam për ujqërit.
2: Ujku. Hajde.
1: Pyetja është kjo. Ujqërit ulërin drejt hënës dhe ulërin më shumë gjatë natëve me hënë të plot. E vërtet apo gënjeshtër? Hajde, jo. Ujku, kështë ujku ashtë.
2: Hajde. Kani klesqë.
1: 0495511444.
2: Edhe njëherë të lutem.
1: Ujqërit ulërin drejt hënës dhe ulërin më shumë gjatë natëve me hënë të plot.
2: E vërtet apo gënjeshtër?
3: Unë të shprejmë në një moment të dytë.
1: Pas dhe ditët. Që kjo është me hile?
2: Njëri një moment
1: dytë. Ajo më bo me të forte dhe me.
3: Jo, ideja është t'i lidë dë gjusit.
2: Po, t'i lidë dë
3: shprejmë.
2: Po.
1: Hajde edhe
2: njëherë.
1: Ujqërit ulërin drejt hënës dhe ulërin më shumë gjatë natëve me hënë të plot. E vërtet apo gënjeshtër?
2: 0495511444. Presi mesazhet tuaja nëse është e vërtet apo gënjeshtër. Gënjeshtër, pra mjafton e vërtet ose gënjeshtër të shkruan, i pari që ja përqishin e sakt, fiton është problem se sot jena ma shumë e ujqit. Okay. Ama ujqit jenë interesant, El. është domodon për nga sjelja, që shme thonë personaliteti, karakteri ujkut, është shumë interesant, është ta do të tregojmë diçka më vonë që mos të përfshihemi në lojë, se jemi tek pjesa e lojës, edhe duhet jemi sa më aktiv tek loja. 0495511444. Shkruani edhe një herë.
1: E vërtet apo gënjeshtër? Ujqërit ulërin drejt hënës dhe ulërin më shumë gjatë natëve me hënë të plot.
3: Nuk e di.
2: Në një moment tjetër, ha?

0: Michael Jackson, They Don't Care About Us. They Don't Care About Us, valla. Për sporës japin. Unë e kam fitusin. Vjen keq?
1: Nuk, mos vjen keq.
0: Ha? Mos tarë përzi.
1: Në falje se fakt po nuk ka shpërndoa fokusit gjithandi të këshirë me marë informacione të fundit.
0: Pa që du të marim informacione.
1: Do e njës me Blinin. Blini ka thonë po, do me thonë e vërtet, pas e ka thonë edhe pse ka ka gabem, s'po du me ndru.
0: Mos e ndru, Blin, mo e shumë.
1: Rilindi është me neve, në ka thonë mirë më ngjesi.
0: O, Rilind, miku, jo
1: mirë më ngjesi, miku, në Rilind.
0: Mirë më ngjesi,
1: edhe shefe, si gjithë një me neve, ka thonë mirë më ngjesi, bukurosha, bukuroshe. Gënjeshtër, gënjeshtër, edhe është plësështi sak shefkini, përshkak që ujqërit nuk u lërim përshkak të hënës e plot, ata u lërim për të komunikuar me tufën, për gjetur njëri tjetërin dhe për të sinjalizuar territor. Kur u lërin, shpesh e ngrejnë kokën larkë, së zërit përhapet më mirë dhe kjo ka ndikuar në krijimin e imazhit klasik të ujkut që i u lërin hënës.
0: Bashesh, në pona, pona, dhe jenë do mitë e mërë bledë. Ca mitë që i kemi kështu në kru. Zonja Vahide është me neve, jo thotë, jo, së është e vërtet. E sakt, jo, së është e vërtet. Vetëm ti lexoj edhe mesazhet direkte dhe ta shpallim pastaj fituesin. Driloni thotë e vërtetel. O, Dril. Qa kam tjetër këtu? E kam edhe Valmirën që vazhdo në tjetë me neve dhe thotë gënjeshtër. Gjithashtu, e kam edhe fituesin.
1: Hajde.
0: Zonja dhe zotrin. Fitues ose fituese? Është numri fundit 306.
1: Urime.
0: 306 numri fundit. Yeah. Urime, keni du 2 bileta Cineplex. Emri nuk pëta di, ja, sepse pra shumë për hertë parë, që për hertë parë ka shkujt Ella dhe ka fitu.
1: Kipje me ta dosh shupura.
0: Bash me ta dosh, të lutëm nga treko emrin, edhe pastaj në shuaj në Instagram tek mesajën në Club FM Kosovë, edhe do të njëftosh për detajet në lidhje me shpërblimin, e unë ju thash që ujku ka një karakter të veçant, është besnik ndaj tufës Ella. Ujqit kërkojnë lidhje të forta shoqërore dhe bashkëpunojnë për gjuhëti, mbrojtje dhe rritjen e të vegjëlve. Inteligjent dhe strategjik. Gjatë gjuhëtis, individ të ndryshëm mund të luajnë role të ndryshme dhe koordinohen me njëri tjetrin. Është territorial, dhe që përmendi Eli, që kur të thirën për me teritore e kështu, mbrojnë hapsiren ku jeton tufa, pasta janë komunikues, përdorin ulërima, që e gjitha e edhe, qëndrimet të trupit, shprejet dhe aromat për të komunikuar me pjestarët e tupës. Është i durushëm dhe kam ngullës. Mund tjetë agresiv, thot, kur kërcnohet. Kështë që ka disa...
2: shumë interesant.
0: Shumë mirë dhe shumë interesante. Ujku, respekt për ujku.
2: Respekt për ujku.

0: jam, këtu jam.
1: Këtu jemi, këtu jemi, këtu jemi. Këtu jemi me klubin e mëngjesit. Natyrisht po vinë informacione të ndryshme apo jo, nga hagavesh familjarët po futën në sall.
2: Po patëm fillimisht djalin e Hashimit, po, tash edhe djali i Kadri Besedit,
1: vetë familjar, vëllezër.
2: Brenda.
1: Gjithë po futën, besoj për pak, ndoshta për disa minuta, sepse dje e dëgjova zotin Limaj që tha dikur rreth një orë para shpalljes së verdiktit, duhet të jenë në sall edhe krerët e UÇK-s. Kështu që po presim me padurim deri në ora 10, edhe urojmë, edhe shpresojmë, po e themi vazhdimisht, por po e ndjejmë për ta thënë që të kemi një vendim e lirues për krerët e UÇK-s, edhe të kemi një ditë
2: të kemi një ditë festës. Punat intervjuës zotë Elima i tregoj që tha në natën e fundit, para verdiktit, tha njëri u përgatitet për matë keqën.
1: E, përshë.
2: E, për një ma një periudhë dhe pështirë,
1: u
2: mendoj që është një ndër, dhe temi, eventet matë mdoja për Kosovën pas shpallis pavarësis, uroj që gjithë shka të shkoj mirë. Për ndryshe, djali i Hashimit ish prononcu, ka thonë që pres liri për të gjithë, për më shumë detaje pas vendimit do prononcuhen.
1: Po pa tjetër, është kësha problematike me para gjyku në këto moment në i verdikt, ose me thonë diçka cila nuk përkon me atë që po ndodh, ndërkohë që tek sheshi në Prishtinë po vazhdon grumbullimi i njerëzve për të pritur vendimin, po themi së bashku.
2: Për ndryshe, Associated Press, agjensia ndërkombëtare e lajmeve, pat një titull interesant, saj përket tribunalit të sotëm, thotë që i mbështetur nga perëndimorët për të çuar Kosovën drejt pavarësisë, mëson sot fatin e tij.
1: Po,
2: pat një titull provokativ. Muta?
1: Jo, është media ndërkombëtare kanë top lajmin sot ngjarën në Hag, siç edhe ishte e pritshme, por shkak se është një moment mjaft i rëndësishëm, duhet të flas pak për shkollën finlandeze në Kosovë, institucioni arsimor që implementon sistemin edukativ finlandez, i njohur ndërkombëtarisht për cilësinë e lartë. Kjo shkollë ofron çështje inovative dhe gjithëpërfshirëse në arsim, duke fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës. Po flasim gjithmonë për një shkollë që ka qëllim të përgatisë nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to say goodbye.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Kosovë dashur dëgjues me klubin e mëngjesit, aktualisht ora 9:05 minuta në këtë pikë të javës, El e mërkur 16:07:26.
1: Edhe piku i muajit.
0: Është piku i muajit.
1: Po.
0: Kemi mbri pikun e muajit?
1: 16 deri me 31.
0: Ja.
1: Shkojmë te poshtë.
0: Po, që shtu shkon deri me 15, tani niset për kështu. E kemi bokshë me pik.
1: Flor, një prononcim i fundit ka ardhur nga Kfori. Një lajm që po çarkullon së fundi në rrjetet sociale, sipas së cilit dy aeroplanë të NATO do të lutur mbi Kosovë.
0: Kujdes, ju lutem,
1: është
0: kujdes.
1: Demantuar nga Kfori.
0: Bravo.
1: Kështu që do thot jo. E përmend edhe më herët, është shumë e rëndësishme i marr informacionet nga burime
0: të besueshme, të verifikueshme, sepse po ka shumë informacion i cili po është jo i sakt.
1: E vërtetë.
0: Edhe ka për qëllim me kriju huti edhe informacione të gabuara, mirë po ju lutem merrni informatat nga burime të besueshme.
1: Përndryshe kemi hyrë në orën e fundit, na ndoajnë edhe 40 e faktikisht 54 minuta nga fillimi i seancës. Tash do pritet, siç e përmendëm më herët, të shohim edhe figurat.
0: Po, shumë shpejt besoj do të vinë në hak, pra në aty ku do të merret vendimi, në gjykatë, edhe vazhdojmë të lutemi, të urojmë edhe të shpresojmë që vendimi do të jetë lirus. Halimi për ndryshe ujku nuk i ngon mendimet e deleve, ka thonë El.
1: Apo? Nasha dhe i ngon?
0: Është edhe një, për këta që hajnë salat, blede, ke dëgju këto anë njëherë? A ke patët njëherë uk të hinë salat? Ujku në salat? Nuk e ke pas. Ujku hënë torisht. Torisht, e din që ku në i thojnë torisht, blel?
2: Torisht.
0: Torisht.
2: Jo.
0: Është të ku mbahën kafsht, dhe modele, lop.
2: Stala.
0: Stala, po. Po, përdonë dhe e është përdonë dhe si torisht. Dhe me ka dhe ujku nuk hanë këse salata, pa ku dhjë me. Anë mish,
2: se sot ishme,
0: sot me ujqë i nga marë shumë, do ashtë dhe gjus, po ujku ka një karakter të veçante dhe ju thash ma herët që ka një karakter shumë të bukur edhe është shumë i, edhe një është, që shobre me ujk, diqka, ujko mund tjetë kështu, po nuk performon asë njëherë në cirk. A, kështë nuk është kështu, nuk është palazë me dollë në cirk, ujko me performu. Ellë është shumë e fokusuar në.
1: Po, për ndryshe, Flora dhe ministri i punëve të brendshme Xhelal Sfeçra ka shkuar në mëngjesin e sotëm në objektin e qeverisë së Kosovës, brenda objektit të qeverisë. Është parë edhe drejtori i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë apo i AKI Spetrit Ajeti.
0: Po.
1: Prania e tyre në qeveri vjen një ditë ku do të thotë në Hag pritet të mirët vendimi i madh, ende nuk dihet nëse takimi i Sfeçrës dhe Ajetit lidhet me zhvillimet rreth shpalljes së akt gjykimit në Hag, po do të thotë vërejse që gjithë jemi

0: sy e vesh.
1: Pa tjetër, për mediat që janë të pranishme në hak, pas ka folë edhe ministri punëve të jashtme Glauku Njufca, cili ka thonë që pret vendim akt gjykim lirues në hak për krerët e UQK-s, pra ashtë më thasin ka Divesili, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi. Ati është edhe Andin Hoti, si që përmendëm edhe ma herët, që mund temi si loj përfaqësues të qeverisë në hak, edhe të gjitha këto informacione po vinë në kohë reale, dashur dëgjues, sepse një numër i madh i mediave ose praktikisht mund të jenë gjitha mediat
2: Kosovës,
1: edhe nga Shqipëria, gjithashtu po shoh mediat pranishme në hak, sepse e ritheksojmë, është një moment shumë i rëndësishëm.

0: Azi Juan Boykin Lako, Lot, Jet, Dashuri. El po duhet çu pak prej Hagës, Prishtinës ose Kosovës në Singapur.
1: Hajde Flor.
0: Se pas kam bënë ni nisma, ni program kombëtar, çysh doni quheni, për me rikthy qytetarët zakonin e leximit, edhe po ju ofroj ka edhe shpërblime të vogla bile për ata që lexojnë rregullisht. Ja, pas ka bo Singapuri, një program kombëtar 5 vjeçar. Pjesëmarrësit po thotë fitojnë moneda virtuale për çdo seancë leximi prej të paktën 15 minutash. Pas grumbullimit të 1000 monedave, ato mund të këmbehen me $1 të Singapurit. Vetëm një seancë mund të regjistrohet në ditë. Nisma po thotë synon të nxjesh leximin e teksteve të gjata dhe të luftoj kohën e tepër të kaluar në rrjetet sociale dhe përmbajtje të shkurtra online. Scrolli që i thonë ne.
2: Scroll.
0: Çu që scrolli na myti
2: bën. Na myti valla.
0: Programi po thotë aktualisht është në fazë pilotimi dhe pritet të përmirësohet bazuar në reagimin e qytetarëve. Sigurisht kanë me ly pak më shumë parë se ka pak $1 15 minutë ose 1000 monedha po i fitojshe. Mirë po, ja që pas kanë gjetur një formë qysh me tërhek el, po të bjen shumë me lezu. Well.
1: Pas 10 minuta në ditë për më fitu 1 euro.
0: Po dhe, 1000 monedha po thot.
1: Ama, kure për këtan pare reale, sa i bin?
0: Pas grumbullimit të 1000 monedhave, ato mund të ngëbejnë me $1. Po, speditash a 1 monedh i fiton për 15 minuta, sëse pas kanë specifikushet element.
1: Okej. Okay.
0: Po nimi monedha,
1: nëse mundesh me fitu $1 në ditë, ai mendoj që është në rregull, po, se ti në fund vitet ti lexon për shefin ton,
0: edhe i fiton $30.
1: Në fund vitet i ki 365 euro dollar.
0: Vitet po. Në fund muajit
1: ja, mundesh me blet. Ja, po vitet sin dhurat.
0: Mundesh me blet 2 libra.
1: Po jo libër, mundesh për çfarë?
0: Jo, është interesant. Kem nevojë edhe na valla blet këtu për ne çështë
2: shumë
0: ne kështu. Ke parasysh?
2: Shumë.
0: Se s'po lexojmë.
2: Ja, po lexojmë. Varet, po kur jemi zëroni që ngjecim kolon, aty i hapim ndonjë libër.
1: Qa të zakon në shkon libri flok, po thar. Beni është me neve.
0: O, Ben, mirë më gjësi.
1: Na ka përshëndet me një përshëndetje këtë gjë.
0: Beni vjen nga Bruxelli zyrtar, kujdes.
1: Që shka po thot Beni? Mirë më gjësi yje, na ka dërgu një flamor edhe një zamër.
0: Mirë më gjësi,
1: ju përshëndes, bravo, ju dhe gjithë shqiptarët ku do që ndodhen.
0: Faleminderit.
1: Sot është një dit e veçan dhe shumë e rëndësishme. Një dit ku zamrat tona janë të mbushura me shpres, lutje dhe besim. Sot presim një vendim që shumë prej nesh mbar peshën e një historie, sakrifice dhe krenarie të mëdha.
0: E vërtet.
1: Me zamër lutemi që kjo ditë të sjellë lajme të mira dhe të kthehet një ditë feste, një ditë ku të presim të lirë ata që ne quajtëm çlirimtarët tonë. Dhuar Zotit që drejtësia, e vërteta dhe paqja të triumfojë. Zemrat tona sot janë bashkë me shpresë se së shpejti do kemi arsye për të festuar.
0: Amin.
1: Lavdit gjithë atyre që sakrifikuan për lirinë, Zoti bekoft shqiptarët kudo që janë. Me respekt, Beni Belgjik.
2: Bravo,
1: shumë faleminderit.
2: Bravo, Beni, më tepër, lutem.
1: Mesazh fantastik.
0: Bravo, Beni,
2: faleminderit shumë.
1: Sot për një mapë më doko të pak të ndryshe prej ditëve tjera, se të në kohë një të mënu me gjithë gjithka pëtik në ajsan,
0: pa tjetër,
1: edhe pak të stresuse,
0: bravo,
1: realisht.
0: Bravo, Beni. Lëtësaj ashtë me neve, dhëtë mirë më në qesi klubi, u lidhë me qëtë pjesën e ledzimit, i shkon mirë me bohë të na, po thotë nështë ta kishim dojnë ma mirë në pisa.
1: Vallajn të lëtësës, unë e kësha bohë me seriale turke, pse jo.
0: Sa ke një fundit
1: me këtë një përshëndetje në gratëmi nga Eli.
0: Me Bertan Aslanin e isen, a?
1: Shio, kujtë mi.
0: Na tranu. Shkoja i
1: qërë. A ne kujtë që këshin qi trajlere në epizodit 3. Ku?
0: Kur delë sa shë vikenda?
1: Ishtë dojnë trajlere. Epizodit dhe dalë në ca dit.
0: Apo?
1: Nga 3 dit delë epizodit.
2: Ah, okej. Edhe pak.
0: Ape një në blenë.
1: Ti qështë po du të me shty kohën dhe në këtë pras me përbalu.

0: I've been thinking about you. Këtu këtu jemi blet, këtu jemi. Këtu është edhe Bebe Reza.
1: Bibi Rexa.
0: Bibi Rexa për ndërkombëtarët,
2: Bebe Reza për Bebia jon, më çer Bibi Rexa.
0: Paska fol për vizitat e shpeshta në Maqedoni, kur ka qenë më e vogël pranë familjes, edhe ju paska tregu edhe për dasmat. Paska fol për Flaunt Magazine, artistja ka kujtu vizitat e saj në Maqedoni gjatë fëminis, ku ka marrë pjesë në shumë dasma shqiptare e balkanike, dhe ka thonë që për një vit ka pas mundësi që ka marrë pjesë edhe në 7 dasma, e cilat zgjasin për disa ditë dhe vazhdonin deri në orët e para të mëngjesit.
1: Përndryshe, Flora, besoj që kjo intervjist vjen pas një eventi, ende nuk është specifikua ka qenë dasma po fejes, në familjen e Bebe Rexhës, më saktësisht vllau i saj Florën Rexha, ka pas domethënë një event celebrimi, nuk e di a ka qenë martesa fejes.
0: Ah, okay.
1: Për shkak që kom pa titujt të ndryshëm, po vret Bebe Rexha është jetu ksy valle shqiptare me muzikë tradicionale dhe vesh me një fustan kalpër. Goza mirë duket. Oh. Edhe u vrejka ashtu që është e shijuar maksimum.
0: Po pas ka thonë valla në kulturën tonë ka thonë.
1: Kam pas Merita Halilin e kam pas këngëtare.
0: Gjithçka ka të bëjë me muzikën, po thotë, gjithmonë kërcënim e festojmë, edhe sipas saj, kjo frymë e festës bashkimit kërcimit edhe muzikës është një prej elementeve që ndihet edhe në albumin e saj të ri Dirty Blondes. Dhe Bibi është gjithmonë aktive, mos që të herën e fundit u konë shumë aktive se viteve të kaluara, në mënyra po tjetër sikur jam marrën anën pak Dua, Rita,
1: në nivel
0: tërkomtar.
1: Kjo dhe ka qenë me një label, e ka prononcu vet, ka qenë label, thot, e kom pretu shumë e frik momentin që e kom përmbyll kontratën për shkak se kom pas dikë dështimin.
0: Okay.
1: Çka ka ndodhur masi kjo ka dal prej labelit, ka fillu me punu vet, edhe ka pas domethënë 10 herë më shumë sukses sesa kur ka qenë pjesë e labelit.
0: Okay.
1: Edhe e pat potencu që ka një herë gjëra që na friksojnë janë shumë më të mira për neve, ka pas shumë sukses, sidomos vitin e fundit është
0: aktive. Po shumë aktive, vërtet. Edhe në agendën e fundit që po e shoh, paska marrë pjesë në për festivale të ndryshme në Evropë, Tomorrowland gjithashtu, edhe ka bërë paraqitje tjera muzikore, madje paska qenë edhe në rezidencën e David Guettas në Ibiza, ku paska performu kongën Sad Girls, edhe paska performu gjithashtu edhe në Marok. Bravo, bravo Bibi, dhe të ketë sa më shumë sukseset të tila. Duhet jas pak për Ipkon, për ofertat fantastike që i ka i po qoftë kablorit apo dhe të telefonis mobile. Për telefonin mobile kemi thonë, mjafton, mjë tërgu qëfar tip jeni, jo ofrojnë pakot tip e ju e zgjendni qa po doni. Ndërsa për kablorin keni filma, keni dokumentar, mbi gjitha keni sport, me gjitha ligat më të mira evropiane. Gjithçka te Ipko.

0: Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. 1 minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Dita nis me hapin e parë dhe Gjioks e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjioks sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aqsa të ndihen mirë. Gjioks është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjioks në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: 1 minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet matë mëdha, ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. Ipko, aty ku nisë lojë.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Temperaturat në kryeqytet, dashur dëgjues, është një ditë e bukur. E themi shumë shpesh ditë e bukur, thëshim futboll edhe për Kosovën, ditë e bukur për me marr 3 pikë. Ditë e bukur për me festu sot lirimin e krerëve të UÇK-s. Këtë po shpresojmë gjithë, jemi shumë pak minuta deri te fillimi i seancës, kështu që ethet sa vinë shtohen.
1: Po bre plana e japim informacion që nuk e pas na ditë ç'tha. Transmetimi live do jetë 10 minuta më vonë.
0: Çështo është njoftu nga
1: nuk e pas na pas këtë informacion, dhe është shumë interesant.
0: Interesante është, po ata që janë sallë nuk besoj që kanë çasje në kështu telefone
2: ashtu. Nuk e besoj. Zakonisht ata funksionojnë me teknikë standarde.
0: Jo.
1: Kështu që besoj 10 minuta nga do marrim vesh 10 minuta më vonë.
0: Jo, ndryshe tash ne kemi live si transmetim, po. Ngjarët ndodhen më herët për çështje.
1: Po ndryshe flet djali Jakub Krasniqi Altini duke hyrë në objektin e gjykatës speciale.
0: Okej.
1: Ka thënë se pret që vendimi të jetë lirues. Më konkretisht u shpreh se besoj se vendimi do jetë lirues, cili do të jetë vendimi. Unë jam krenuar për secilin, për UÇK-n dhe çdo gjë që ka të bëjë me neve. Për neve dhe për këta është një mbështetje e madhe që populli është me UÇK-n. Diçka që dëshirojmë është që populli me ditë vlerën e UÇK-s. Është interesant se ka shi dëshirës, ndjet edhe frika apo thuajse në çdo prononcim, çoft familjarëve apo edhe të mbështetësve. Jemi të gjithë me shpresë, po
0: tjetër.
1: Frika prapë mbetet.
0: As nuk e dim verdiktin derisa të kërset që kishi blet të thojnë aty në gjykat, nuk e di askush, kështu që sado që kem shpresë dhe edhe po shpresojmë që të jetë vendim lirues, prapë një doj frike e kemi të gjithë, sidomos dje apo pardje kur ishte ky reagimi i ambasadës amerikane.
2: Po.
0: Na futi në një mjegull.
2: Edhe ajo më duket si procedurë standarde, nuk është se
0: patjetër, se nuk është ndonjë gjë që është paralajmëruar dhe që ka lidhje me verdiktin final, por ndryshe qytetet po mbushën sheshët e qyteteve Prishtina, Mitrovica, Skënderaj, veç po shoh që kanë filluar të mblidhen në shesh për të pritur vendimin.
1: Një numër i mediave kishin shkuar edhe nëpër fshatrat, si fshati Kadri Veselit, ishin edhe në Buroj tek
0: po.
1: Edhe besoj që prisin që të marrin ndoshta edhe prononcime nga familjar, edhe shohin se si do të
0: emocionet patjetër. Ideja është që mediat po angazhohen maksimalisht me sa po shoh për të mbuluar gjithçka që ka lidhje me vendimin e gjykatës speciale në Hak. Ne do të presim edhe për disa minuta, sigurisht do të jemi bashkë me juve për t'ia bërë sa më të lehtë që të shkojmë deri tek ora 10.

0: Ka dhënë një reagim nga kryetari skenderajt Elsa Milushtaku, i cili ka folur për përpara qytetarëve të ndjedhur në qytet dhe presin shpallin natyrisht të verdiktit përfundimtar ndaj Hashim Thashit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Edhe ka thënë se pavarësisht frikës që ka, për shkak se e cilëson si një gjykatë jo të drejtë, mbeten të vendosur dhe optimist se katër ish-drejtuesit e UÇK-s do të shpallen të pafajshëm. Pra ka thënë se shpresa gjithmonë ekziston, frika është aty megjithatë. Ne jemi të vendosur dhe të bindur se krerët e UÇK-s do të shpallen të pafajshëm dhe do t'i kthehen Kosovës, ka thënë ai për Klan Kosova. Siç e thash, mediat janë të mobilizuara në maksimum në të gjitha qytetet, edhe fshatrat, siç e tha edhe Elli pak më parë, për të mbuluar çdo gjë dhe për të pritur vendimin e orës 10.
1: Por ndryshe, Flor, përveç ti kemi edhe ish deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, Nait Hasanin, që po ashtu është pronuncuar nga Haga, duke thënë që jemi në mbështetje dhe përcjellje të procesit gjyqësor. Kemi emocione sepse këtu është vendimi për të drejtën tonë. Sa i përket shpalljes së vendimit, i pari që ngrihet në këmbë është Thaçi, pastaj vjen Veseli, i treti Selimi dhe në fund Krasniqi.
0: Okay.
1: Kjo është, le të themi, esuria si pritet të shkoj. Se di, po thamë, emocione sa shkojnë e rriten. Unë personalisht kom qenë shumë e re.
0: E vërtet,
1: në 2017, kur është shpallë pavarësia e Kosovës, kom të regu që e kom pritë në shesh.
0: 2008-ën?
1: Më falë, 2008-ën, 2017. Në 2008-ën, këse kështë e logaritë sa vjetë i kom pasë, 14 vjetë. Edhe, është interesant se... ka qenë një emocion shumë i madh, kemi qenë shesh, nuk kemi ditë s'ka pas atëherë ekran e gjana të tilla.
0: Jo, vërtetë.
1: Edhe po më duket që sot kur po i shoh njëjtë njerëz thuajse një lloj pavarësie po pritet me u shpall për Kosovën, më ndjek ashtu, po i shoh njerëz të emocionuar, po ka fotografi njerëz duke shohur. Fiji
0: domethënë në rrjetet sociale ose kudo që futesh në rrjetet sociale, i ke të gjitha me UÇK, me në pritje të këtij vendimi. Besoj që do të ketë një link në internet, YouTube ose do të ketë transmitime pa tjetër nga televizionet tona, përfshirë këto si televizionin publik RTK, sepse është moment shumë i rëndësishëm, e thamë që edhe në sheshe janë vendosur monitor për të përcjell së bashku qytetarët këtë moment kaq të rëndësishëm.
1: Për ndryshe, edhe një tjetër prononcim vjen para ca minutash nga vëllau i Jakup Krasniqit, duke thënë se sot shpresojmë të dëgjojmë një lajm të mirë, jemi duke prit këtë lajm goxha gjatë. Dëshmitarët kanë qenë jo serioz dhe një pjesë e tyre, një pjesë e dhënave ishin nga Serbia dhe gjitha këto kanë ndikuar që prokuroria të ngrejë akt akuza të rënda. Në pritjet vendimit, Krasniqi foli edhe për dhimbjen familjare pas vdekjes së njërit nga vëllezrit dhe mungesën e Jakup Krasniqit në varrim. Shumë e rënd, edhe Hashim e pati po të njëjtën fat, i vdes babai dhe nuk pati mundësi të jetë prezant. Të 6 vite sakrificë, mund të them, për këta...
0: E vërtit, po dëgjoja, po ashtë një lajmë dje që zoti Selimi nuk ishte qenë asë njëherë në Kosovë prej kur është për cilë për në Hagë.
1: Asë njëherë.
0: Po. Ishte interesante kjo, nuk e dija këtë si informacion, ndërsa zoti Thashi kishte ardhur 4 herë më duket, një prej tyre ishte me vizitu babain e sëmur në spital dhe pastaj pas varrimit kishte qenë edhe një herë tjetër i pranishëm.
1: Prononcem pat edhe vëllai Thaçit, Gani Thaçi, duke thënë që jemi duke prit verdiktin dhe besojmë në luftën e pastër të UÇK-s, besimi në Zot dhe të drejtë, drejtësinë e drejtë. Gjithë i kemi atje në Hagë, po thot nana është e lodhur.
0: Pa tjetër, kjo është edhe dhimbja më e madhe. Do të dëgjojmë Malga e Eugen Vushpepa.

0: E mall nga u këndë bush pepa.
1: E duke dëzuar këndë bush pepa, në pëshua dhe pamit e fundit, flor kunjesit e shumë ta policore blindojnë qeverin e Kosovës,
0: madje
1: duke vendosur edhe dronë pranë qeveris dhe presidencës.
0: Pa tjetër, për me monitoru gjithë shka dhe për me qenë gjithë shka në nivele. Ajo që pritë ose që informova, sidomos më vërëm, është maksimum mund gjas derin 2 orë, kur të fillojnë nga ora 10, dhe për dallim nga vendimet që merren në gjykatën e Kosovës, ku fillimisht jepet merr tak vendimi, domethënë tregohet e pastaj arsytimi, ajo që pritet të ndodhë në Hag është që do të jepet arsytimi fillimisht e pastaj do të jepet edhe vendimi për secilin veç, pra Elli veç e tha dhe renditjen e cila do të jetë, pra do të jetë zoti Thashi i pari apo Joel, pastaj ishte zoti Veseli, zoti Selini dhe zoti Krasniqi në fund e gjithë kjo pra pritet të zgjas diku rreth 2 orë plus minus nëse eventualisht shkon gjithçka siç pas planifikimit dhe asaj që ka paralajmëruar gjykata speciale në Hag, e ne natyrisht do të jemi gjithë syve vesh atje për të parë se çfarë po ndodh.

0: Me up dhe me këtë këngë kemi arë në fund të klubit mëngjesit për sot. Ka qenë një ditë me emocione, ka qenë një mëngjes i hershëm ku kemi tregu shumë informacione në kohë reale, e tani mbetet së gjithë syë vesh drejt hagës për
1: të. Uroj që nisër të nisim mëngjesin me plot shprizë dhe me pozitivitet, me lojme pozitive, kaq për sot.
2: Jam besim plot për lirin.
0: Bravo Bledi, urojmë që verdikti tjetë liruës edhe nesër të vim gjithë lumë të këto. Nesër në ora 7 klubi mëngjesit të këthejt prap. Faleminderit gjithve. Ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10:02 minuta.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurit.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fishë në udhëtim.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

0: para mendomi jetu afer ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Italianët nuk luajnë futboll, sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan.

0: Carrefour, Mixer, Prigriver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: isha më i ri kam dëruar shumë sporte. Futbol, volejbol, basketbol, not, pesh ngritje.
1: Por nuk ja dola dot.
0: Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Club FM

Po i thoja gruas dje, sa herë që pi alkohol, bëhesh yll i bukur. Po nuk pi, more, çfarë thua? Jo ty, mi shpirt. Unë kur pi, ty se që të bie një nur, o zot, o zot.

0: St. James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: sa më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Rihanna mund t'jetë pranë rikthimit të shumë pritur në muzik, pasi partneri i saj, A$AP Rocky, ka zbuluar se ajo tashmë është kthyer në studio dhe po punon për materiale të reja. Gjatë intervistën e emisionit The Jason Lee Show, reperi hodhi poshtë spekulimet se lidhja e tyre, familja apo angazhimet e tjera kanë qenë arsyeja pse Rihanna nuk ka punuar për një album prej 10 vitesh. Ai tha se këngëtarja aktualisht po punon në studio, edhe pse pranoi me shaka se mund të kishte zbuluar diçka që ajo nuk donte ende ta bënte publike. Albumi i saj fundit Anti u publikua në 2016 dhe përfshinte hite si Work, Need It Me apo Love on the Brain.
1: Club goes to Hollywood.
3: Emma Heming-Willis ka rëfyer se historia e saj me Bruce Willis nisi në mënyrë krejt të papritur. Ata u njohën në 2005 në palestër, në një kohë kur Emma ishte ende e fejuar me supermarsin Brand Bolthouse. Ajo tha se nuk kishte qenë ndonjëherë adhuruese e madhe e filmave aksion dhe nuk kishte menduar shumë për Bruce para se ta takonte personalisht. Sipas Emmas, ajo u mahnit më njëherë nga personaliteti i tij, duke e përshkruar si një njerëz shumë karizmatik, me humor dhe gjithmonë të gatshëm të tregonte interes të sinqertë për njerëzit që kishte përballë.
1: Goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Gruaja mbrëm. Në qovë se nuk fit laptopin tani, do t'a hedh nga dritarja. Ta provoj, por jokin fjero t'uir teklom bu ylam haut mëltal ma haut dung.

Çfarë kohë është të vështirë që po jetojmë, ha? E dashura, shpirti, zemra ime, kishte parë një ëndër se unë e tradhtova. Nëse kam një javë që e shoqëroj në shopping për t'i kërkuar falje.

kam komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua." E pse ma tha pikërisht mua?

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

Paraja i prish njerëzit, i bën më të këqij. Për këtë arsye shqiptarët mbahen për njerëzit më të mirë në botë. Apo ja futa kot. Klab FM, lëri filozofit. Kabe Radion.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Vetëm thua juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: I've noticed you around.
2: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj një distancë.
1: Would you go to bed with me?

kodeve orë në zile. Ka filluar me del gjumi fix 2 minuta para alarmit edhe rri me syt, ja, në tavan. Si thoni, ta kem nga dashuria për punën, apo kam frikë shefe?

0: Ora 11:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Makina prerëse e barit më shpejt në botë u modifikua dhe testua në 8 marsin e 2019 në pistën e shpejtësisë në Staffordshire të Anglisë nga ekipi i Honda UK. Ky mjet i pazakont arriti një shpejtësi maksimale prej 242.9 km/h duke kthyer rekordin më parshëm botëror për këtë kategori. Për të arritur këtë performancë, makina u pajis me një motor motociklete me 4 cilindra i marrë nga modeli sportiv Honda Fireblade.
0: Club FM Guinness.
1: Kopshti më i madh në botë i skulpturave të bëra nga guri i detit u krijua në Tregorikun e 2012-s nga skulptori grek Nikos Stavrolakis në ishullin e Kretës. Ai kaloi mbi 25 vjet duke mbledhur gur të lëmuar nga valët dhe duke i vendosur mbi njëri tjetrin, pa përdorur llaç, çimento apo mbështetëse metalike. Ky park unik shtrihet në një sipërfaqe prej 5000 metra shkatror dhe përmban mbi 400 struktura të ndryshme guri që arrin lartësi deri në 4 metra.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
0: Club FM Guinness. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkulur se një e mbjell, një balerinë e vrar se një e gjall. Lajmi i keq është bum, lajmi i mirë është i mërzitshëm.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhuratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
7: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
8: Kam hyrë në një marrëdhënie shumë serioze me të dashurën. Kemi 5 muaj që nuk qeshim fare.

si kur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pas dite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale, pas orës 6.

0: minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. 1 minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Sekreti i vetë besimit dhe rehatis femrore fillon pikërisht te Woman's Secret. Këtë sezon përkëdhelni veten me blerjet e artikujve tuaj të preferuar për mes zbritjes sezonale. Sekreti një pamjeje që ju bën të rezatoni, që nga zgjimet e qita në shtëpi, deri tek momentet tuaja më magjepsëse. Woman's Secret, përqafo sensualitetin, përjeto cilësin dhe zgjo vetë besimin çdo ditë. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
9: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
10: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just called to say I love you.

Paramendohemi uafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu bir, i thash. E pse çfarë ndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: Anderson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

çdo ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis luaj.

A dini se kundër shon radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjesht me brym, ndërsa në radio është gjithmonë e premte me erë. Ja t'i qojeni.

Resi kanë ardhë kohët, me zi presje të vinë hajdut në shpinë time, që të vjedhin lek. Kam për t'ja plasni të qeshurin. Dhe pasaj, të kërkoj lek bashkë me ta. Do qesh kur të shkënjen. Club FM, Kamer Radio.

Miqtë e mi mendojnë se unë jam tip i fiksuar. Në fakt nuk më ka thënë njëri, po unë jam i sigur që ashtu mendojnë.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishtë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0800 044 0409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
6: Audi po rikthen modelin legendar A2 këtë herë si një automjet elektrik, duke vendosur efikasitetin në qendër të zhvillimit të tij. Kompania gjermane pretendon se modeli i ri do të jetë automjeti më efikas në historinë e markës. Audi A2 e-tron do të jetë një makinë kompakte elektrike e krijuar për përdorim urban dhe me fokus të madh në kursimin e energjisë. Versioni me 190 kuaj fuqi dhe paketën e efikasitetit mund të arrijë konsum për vetëm 12.8 kW në orë për 100 km, duke e bërë atë modelin më kursimtar të Audit deri tani. Audi A2 i ri, i frymzuar nga modeli origjinal i prodhuar nga 99-ta në 2005-ën, ishte një pionier i efikasitetit fal peshës së ulët, përdorimit të aluminit dhe aerodinamikës avancuar. Premiera zyrtare e Audi A2 e-tron pritet në vjeshtën e këtij viti, ndërsa dalja në treg mund të ndodhë në fund të 2026-s ose në fillim të vitit 2027.
1: High Tech Time.
6: Familja e telefonëve inteligjent Motorola Edge 70 posqyrohet me një model të ri, Motorola Edge 70 Neo, i cili pritet i bashkohet serisë ekzistuese. Modeli i ri synon të sjellë karakteristikat kryesore të linjës Edge në një pajisje më të përballueshme, duke u pozicionuar mes telefonëve të kategorisë mesme dhe modeleve më të avancuara. Sipas informacioneve të publikuara më herët, pajisja pritet të ketë mbështetje për rrjetin 5G, lidhje moderne si Bluetooth, Wi-Fi dhe një bateri me kapacitet 6500 mAh. Gjithashtu përdoret mbështetja për karikim të shpejtë me kablo deri në 90 W dhe karikim Patel. Me këtë pajisje kompania synon të forcojë konkurrencën në segmentin ku përballen telefonat. Me raport të lartë mes çmimit, dizajnit dhe performancës, Motorola nuk ka bërë ende njoftim zyrtar për datën e prezantimit të pajisjes.
1: High Tech Time.
6: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: Anderson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me struktur parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dytë, pastaj t'ja fus brapit, të zbres shkallët, ta kap. Klab FM, largo.

0: Carrefour, Mixer, Pregriver e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minutë me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Nëse jeansi dhe stili rebel janë në ADN-n tuaj, destinacioni juaj është Replay. Tani e keni mundësinë të rrëmbeni pjesët më të fuqishme të koleksionit me zbritje sezonale, në jeansë ikonike dhe veshje me karakter të fortë. Gati për të dominuar skenën urbane, nga përditshmëria juaj plot energji deri te koncertet dhe jeta e natës cool. Replay, stil autentik që nga viti 1981. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilanësi dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:32.

0: în thua iuhu, per podravka sup, pregadit supën, krijon ndjenjë.
1: Hajde! Njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni! Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
3: I just call
2: to say I love you.

0: Pretendoj me tuafër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A je normal ti?
2: Pse, çka ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptuar një sam për njerëz mëngjes.
2: Çka kuptove?
1: Versioni i mëngjesit të çdo njeriu është demo version.
2: Qysh bre demo version?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy llafe e ky kolegu s'flat.
2: A ky vetëm me muzikë flat?
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzikë të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: A e dini çfarë më thosh dhe miku im në punë së shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde.

0: maturitet nga 200 euro deri në 1000 euro. Kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj. Ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
2: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej. Po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh!

Dhe tani një këshill për ju, o prindër. Fëmijëve vejni gjithmonë emre me zanore në fund. Ndryshe nuk do t'ju dëgjoj asnjëherë. Klab FM, kape radio. Oh!

0: Më ka marrë malli për takimet dhe fishkëllime.
1: Kurse sot është
0: MySpace, Yahoo, Google dhe pastaj shifemi në Facebook. Nothing at all seems to get me these days.

for your love. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

0: Paramendomi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: Ha! Sa i lezeqëm ky shoku imi punës. Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha, e janë në shtëpi se nuk ka njeri. Shkoj ky dhe nuk gjeti njeri.
2: Klab FM, Kape Radio.

Një shoku im u nda nga gruaja. Grindeshin në makinë për radio. Ki kujdes, më tha, kur mos u martohe me një grua që nuk dëgjon të njëjtën radio si ti. Club FM, Kape Radio.

Pas janë ta konshin, më gjithë ditën shërdën. Në shpinë tonë kjo, ja, në gullovë asë njerë. Përveç se dje, par dje, edhe par si ti. Klab FM, lëre shërën, ka për radion.

0: Son James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fito dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BPB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit, nga 20.999 euro. Kia Sportage, nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroomin e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Vjega mbërsherr me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrejnë, të gjithë më urrejnë. Ai më tha, mos u bëj qesharak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radhë.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

0: Carrefour, Mixer, Prigriver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: A e dini sepse më pëlqen të punoj në ekip? Japse, sepse fajin mund t'ja hedhësh kujt të duash.

Me më i madh që kam parë vjet në plazh, që një mashkull i bën një vajze. Goze, respektin që kam për ty, mos ma merë për topsi. Don't play the stupid game, cause I'm a different kind of girl. Club FM, ka për radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Anderson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
5: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
6: Vera ndihet më bukur kur shtëpia ka më shumë freski, rehati dhe stil. Këtë sezon, Özdilek ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni ambientin tuaj me zgjedhje cilësore për çdo hapësir, nga tekstilet e buta për dhomën e gjumit, te detajet që e bëjnë shtëpinë më të këndshme çdo ditë. Özdilek, rehati që fillon në shtëpi. Vizitoni Özdilek në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Central Park.
4: Një minutë me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
4: Një minutë
5: me Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: A je normal ti?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
9: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
9: A, ky vish me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
10: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

A të duket vetja i suksesshëm me femrat në Facebook? Je tamam si një prestigjator me famë në radio. Klab FM, ka për radion.

Ah, sa do të doja që të isha zoti. Dhe dini pse? Sa herë që gruaja ime bën plane për të ardhmen, do t'i fusja një të qeshur. Club FM, zbato plan.

0: Sam James, Emily Sande, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë.

0: Hey, Kiki.
1: Çdo ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0384 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Ha, që qefi, shefat e mi u përplasën keqë me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të se cilit. Ha! Klab FM, lere shefin, kape radion.

0: Club FM. Kape Radio. Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Isha në Paris, të gjithë zgurdulloheshin kur unë flisja frëngjisht. Si nuk ja dola mban me ata budallënqë që të kuptonin gjuhën e tyre. Good morning, Paris. Club FM, kape frëngjisht.

0: pa email të ri. Kërkonte një password me 8 karaktere. Prandaj kërkova një mendim nga gruaja. Dhe e dini si më tha?
1: Vëre burbarda plus 7 xhuxhet, 8 karaktere.
0: Club FM, Kape Radio.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
0: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
5: I just call
0: to say I love you.

All Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club.

0: Paramendome jetu afer ditit. 365 ditë vitit. Backs Bay, një qytet turistike afer anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Rihanna mund tjetë pranë rikthimit të shumë pritur në muzik, pasi partneri saj, A$AP Rocky, ka zbuluar se ajo tashmë është kthyer në studio dhe po punon për materialet e reja. Gjatë interviste në emisionin The Jason Lee Show, reperi hodhi poshtë spekulimet se lidhja e tyre, familja apo angazhimet e tjera, kanë qënë arsyeja pse Rihanna nuk ka punuar për një album për 10 vitesh. A i tha se këngëtarja aktualisht po punon në studio, edhe pse pranoj me shaka se mund të kishte zbuluar diçka që ajo nuk donte ende ta bënte publike. Albumi saj fundit, Anti, u publikua në 2016 dhe përfshinte hite si Work, Need It Me apo Love on the Brain.
1: Club goes to Hollywood.
3: Emma Heming-Willis ka rëfyer se historia e saj me Bruce Willis nisi në mënyrë krejt të papritur. Ata u njohën në 2005 në palestër, në një kokë Emma ishte ende e fejuar me supermarketin Brand Bolthouse. Ajo tha se nuk kishte qenë ndonjëherë adhuruese e madhe e filmave aksion dhe nuk kishte menduar shumë për Bruce para se ta takonte personalisht. Sipas Emmas, ajo u mahnit menjëherë nga personaliteti i tij, duke e përshkruar si një njeri shumë karizmatik, me humor dhe gjithmonë të gatshëm të tregonte interes të sinqertë për njerëzit që kishte përballë.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Jam patriot i vërtet. Zemrën e kam gjithmonë në Shqipëri, në atë dheun tim të dashur. Vetëm se kokën e kam çuar në një vend pak më të sigurt. Club FM, ka për atë.

Për shkak të trafikut, bleu helikopter. Por që do vjen në rrotull tani dhe ku ta gjej parkimin? Eh? Club FM ka radion.

0: Dje po vështroja dy meso bura në fund të një kafeneje dhe i tha shokut: "E, ata do jemi ne pas 10 vjetësh." "Është pas qyrë, miku im," më tha i mërzitur.
1: Voglio trovare un senso a questa vita.
0: Club FM, Kabe Radio.

E, që korë që po jetojmë. Çdo gjë që dikur quhej mëkat, tani quhet sëmundje. Club FM 100.4.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Vetëm thuaj juhu për podravka sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

Më mirë kisha qenë grua. Gratë mund të qajnë, mund të veshë rrobat bukra, edhe shpëtojnë të parat kur mbytet tragedi. Klab FM, kap

A doni të dini mendimin tim për Skënderbeun? E, ka qenë për sëmbari. Për para se të bëj konjak. Club FM, Kape Radion.

Brëm kam parë ndër gjithë natën si kur haja keks fungjeri. Sot në mëngjes pash se ishte zhdukur jashtë të kumë. Klab FM, kapë radion.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Kur flasim për mod premium dhe ekskluzivitet, është pikërisht momenti të përmendet Stilium. Zbuloni zbritjet sezonale në stilin e shtëpive më të mëdha të modës botërore si Armani Exchange, Hugo, Premiata, Gaudi, Crocs, Valentino, Morgan, Tommy Hilfiger e shumë brende të tjera. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga luku premium i ditës deri tek mbrëmjet më të spikatura. Stilium, ku stili i rafinuar, cilësia absolute dhe vetbesimi juaj bëhen një. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan, si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritëse interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
7: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM.
3: Audi po rikthen modelin legjendar A2 këtë herë si një automjet elektrik, duke e vendosur efikasitetin në qendër të zhvillimit të tij. Kompania gjermane pretendon se modeli i ri do të jetë automjeti më efikas në historinë e markës. Audi A2 e-tron do të jetë një makinë kompakte elektrike e krijuar për përdorim urban dhe me fokus të madh në kursimin e energjisë. Versioni me 190 kuaj fuqi dhe paketën e efikasitetit mund të arrijë konsum prej vetëm 12.8 kWh për 100 km, duke e bërë atë modelin më kursimtar të Audit deri tani. Audi A2 i ri, i frymzuar nga modeli original i prodhuar nga 99-ta në 2005-ën, ishte një pionier i efikasitetit fal peshës së ulët, përdorimit të aluminit dhe aerodinamikës avancuar. Premiera zyrtare e Audi A2 e-tron pritet në vjeshtën e këtij viti, ndërsa dalja në treg mund të ndodhë në fund të 2026-s ose në fillim të vitit 2027.
2: High Tech Time.
3: Familja e telefonëve inteligjent Motorola Edge 70 posqyrohet me një model të ri, Motorola Edge 70 Neo, i cili pritet i bashkohet serisë ekzistuese. Modeli i ri synon të sjellë karakteristikat kryesore të linjës Edge në një pajisje më të përballueshme, duke u pozicionuar mes telefonëve të kategorisë mesme dhe modeleve më të avancuara. Sipas informacioneve të publikuara më herët, pajisja pritet të ketë mbështetje për rrjetin 5G, lidhje moderne si Bluetooth, Wi-Fi dhe një bateri me kapacitet 6500 mAh. Gjithashtu përdoret mbështetja për karikim të shpejtë me kablo deri në 90 W dhe karikim pa tel. Me këtë pajisje kompania synon të forcojë konkurrencën në segmentin ku përballen telefonat, me raport të lartë mes çmimit, dizajnit dhe performancës. Motorola nuk ka bërë ende një njoftim zyrtar për datën e prezantimit të pajisjes.
2: High Tech Time.
3: Sa punohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

si është bota. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, Kape Radion.

kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
5: I never had to say goodbye.
6: A je normal te?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
6: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
7: Qysh bre demo verzion?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
7: A, ky vish me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
9: You like me to wait around with my heart on a string, while you're out with some other man and doing your little thing.

Ja, më në fund, u bëra folës në radio. Vetëm se, po të futem tu poshtë urës së lanës, nuk më dëgjoni dot. Ja, prisni, prisni. E, eo!

Po ta marrë thellë, thellë, të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve. Njësoj duket.

0: Arson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: poftë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Makina prerëse e barit më shpejt në botë u modifikua dhe testua në 8 marsin e 2019 në pistën e shpejtësisë në Staffordshire të Anglisë nga ekipi Honda UK. Ky mjet i pazakont arriti një shpejtësi maksimale prej 242.9 km/h duke kthyer rekordin e mëparshëm botëror për këtë kategori. Për të arritur këtë performancë, makina u pajis me një motor motociklete me 4 cilindra i marr nga modeli sportiv Honda Fireblade.
2: Club FM Guinness.
3: Kopshti më i madh në botë i skulpturave të bëra nga guri i detit u krijua në Tregorikun e 2012-s nga skulptori grek Nikos Stavrolakis në ishullin e Kretës. Ai kaloi mbi 25 vjet duke mbledhur gur të lëmuar nga valët dhe duke i vendosur mbi njëri tjetrin, pa përdorur llaç, çimento apo mbështetëse metalike. Ky park unik shtrihet në një sipërfaqe prej 5000 metra shkatror dhe përmban mbi 400 struktura të ndryshme guri që arrin lartësi deri në 4 metra.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.
4: Ti poston mua? Unë ty. Ti status single? Unë gjithashtu. Ti më bën report? Unë report. Ti jo interes? Unë hiç fare. Ti bën lojra? Se unë jo. Ti më vendos të dytin? Unë të fundit. Ja kaq e thjesht.
5: Do më? Okej. Okay.

0: furë, mikser, për gryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
2: Po dhe gjohet i e shogjën e punës duke punuar në Photoshop që thashte, o zot, sa e bukur jam, si mund të këtë vdek.

Vetëm njerëzit e bëjnë këta. Presin pemët, bëjnë letër dhe pastaj shkruajnë: mbroni pemët. Club FM, Kape Radio.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just call to say I love you.

Paramendomejet tua afër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, fiton nën rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
5: Makina prerëse e barit më shpejt në botë u modifikua dhe testua në 8 marsin e 2019 në pistën e shpejtësisë në Staffordshire të Anglisë nga ekipi Honda UK. Ky mjet i pazakont arriti një shpejtësi maksimale prej 242.9 km/h duke kthyer rekordin e mëparshëm botëror për këtë kategori. Për të arritur këtë performancë, makina u pajis me një motor motociklete me 4 cilindra i marr nga modeli sportiv Honda Fireblade.
1: Club FM Guinness.
5: Kopshti më i madh në botë i skulpturave të bëra nga guri i detit u krijua në Tregorikun e 2012-s nga skulptori grek Nikos Stavrolakis në ishullin e Kretës. Ai kaloi mbi 25 vjet duke mbledhur gur të lëmuar nga valët dhe duke i vendosur mbi njëri tjetrin, pa përdorur llaç, çimento apo mbështetëse metalike. Ky park unik shtrihet në një sipërfaqe prej 5000 metra shkatror dhe përmban mbi 400 struktura të ndryshme guri që arrin lartësi deri në 4 metra.
1: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
6: E kam vendosur, urrejtjen dhe urrejtësit kudo që t'jen, do t'i vras me sukses, a dhe do t'i varros me

Përfundimisht e kuptova. Ne shqiptarët jetojmë për dy çejfe. E para kur e bëjmë diçka dhe e dyta që është më e rëndësishmja, më kardinalja, kur e

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luan.

0: Arson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Audi po rikthen modelin legendar A2 këtë herë si një automjet elektrik, duke vendosur efikasitetin në qendër të zhvillimit të tij. Kompania gjermane pretendon se modeli i ri do të jetë automjeti më efikas në historinë e markës. Audi A2 e-tron do të jetë një makinë kompakte elektrike e krijuar për përdorim urban dhe me fokus të madh në kursimin e energjisë. Versioni me 190 kuaj fuqi dhe paketën e efikasitetit mund të arrijë konsum për vetëm 12.8 kWh për 100 km, duke e bërë atë modelin më kursimtar të Audit deri tani. Audi A2 i ri, i frymzuar nga modeli origjinal i prodhuar nga 99-ta në 2005-ën, ishte një pionier i efikasitetit fal peshës së ulët, përdorimit të aluminit dhe aerodinamikës avancuar. Premiera zyrtare e Audi A2 e-tron pritet në vjeshtën e këtij viti, ndërsa dalja në treg mund të ndodhë në fund të 2026-s ose në fillim të vitit. Kapacitet 6500. Më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech

thashtë të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: sakt të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

0: ora 22:31 minuta.
1: The one and only hit radio station, Club FM.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01. Radio Club FM, muzika juaj e dashur, në 101.7. Kapera.

Si kanë ardhur kohët. Në shishën e verës ka urtësi. Në shishën e birës ka liri. Në shishën e ujit ka bakterie.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: Club FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.
2: Losing my momentum, losing my mind. Not enough to mention, not enough time. I can't even say what it's about.

Ajo ka ndodhur që mos të pëlqeni dikë, por akoma e dashuroni. Ja kështu po ndodh mua. Aq që urrej, po e

0: 24 e 31 minuta.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: fshia ja plasi.
1: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
0: E kush është geni? I tha burri.

më pyet djali. Opa, kushto me thënë burr? Burr? Ai person që merë përgjegjësi dhe kujdeset për familjen mëngjes drek dart. A e kuptova, kur të rritem edhe unë do të bëhem burr si mami.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.